rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Noc s detským rádiom.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjeť.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

no tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Áno, je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: na nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Ja vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi, svete, mlieko. Keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplaných rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, o moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: Nakieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dá kuku, vod za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, buď aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo, nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ne nie som, to nie. Len mi zavšedlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. A kto ho vie? Či si na mňa na jarmoku spomenul? Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku. Už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav.
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobliadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú?

0: sukňu.
1: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hodzakú úzku.
0: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
1: Zase si na mňa zabudol.
0: Neboj sa ty nič, jedna moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
1: A čo také?
0: Toť, kalendár.
1: Kalendár? Veď je to kniha.
0: No, veru, kniha. Ale nie hociaká.
1: Ale veď čítať nevieš.
0: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
1: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto, učená kniha, tento kalendár, a krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto, ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: A keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voli. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voli, vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no... 20 rínskych. A? Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No ale toto? Takýto múdry občan v našej obci? Dovidenia, pán prorok.
1: Dovidenia, sused Bakula.
2: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa. Na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme, doma sme. Vítaj, Kubko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, aha, to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá, ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, veď hej. To máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Vedia, viem, ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: No, už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem, ja viem.
0: Už pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a práca mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko, susedko, počujže.
0: A to sú čo za more si, takto proroka častovať? Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, aký si sú tuhý, na čo sa dá robiť?
0: Slobodno.
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli, bo pán sa vráti a spoľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma spoľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O jarabiciach som ti ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polovkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
1: Nakúkni do knihy, čo tam stojí.
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa, no? Pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím. Prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, mám môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
3: Tak čo, prorok Rak? Kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
3: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
3: V husi?
0: Hej.
3: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
4: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
3: Vítaj, pán môj.
4: Čože to tu máš za spoločnosť?
3: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
4: Prorok vravíš? No, vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
4: Prines mi jedlo.
2: Áno.
4: Ale neodokryté.
2: Prosím.
4: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
4: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
4: Sluha?
2: Áno.
4: Odkryť.
2: Prosím.
4: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádama išli.
4: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
4: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Chipsy King. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri.
2: Čarodejní hlaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní hlaco, vo

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmeniť.

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlo, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, preľakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka

0: Janka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal. Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: "Toto je on." Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. "Som obchodník," predstavil sa Alibabovi. "Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah?" "S radosťou," povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal: "Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte." Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal: "Už je čas?" Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva, a potichu odpovedala: "Nie, ešte nie." Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar z vonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemal ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňoho vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňoho a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: "Vďaka ti, zachránila si mi život." Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

jeden.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: zajtra bude zas.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dobrý deň, synak. Vidím, že robota ti ide pekne od ruky.
1: Á, najjasnejší kráľ. Aj tebe dobrého dňa.
0: Riadna priekopa, len čo je pravda. Ako dlho ju kopeš?
1: Od rána.
0: Ako od rána? Od ktorého?
1: No predsa od rána. Od svitu.
0: Ozaj? Zdá sa, že si usilovný. A páči sa mi, že si pri robote spievaš.
1: Hej, lepšie mi ubehne.
0: Ako ťa volajú?
1: Som Jano Kopáč.
0: Kopáč? Priliehavé meno.
1: Veď hej.
0: Počuj, Jano Kopáč. A čo ti platia za tvoju prácu?
1: 3 groše na deň.
0: 3 groše? To nie je veľa. Ako z nich vyžiješ?
1: To nielen, že vyžijem. Ja z mojej pláce ešte vraciam dlh i požičiavam.
0: To nerozumiem. To mi musíš vysvetliť.
1: No, 1 groš dávam môjmu staručkému otcovi.
0: Hej.
1: Tomu splácam dlh za to, že ma vychoval. Mm-hmm. 2 groš požičiavam môjmu synovi. Splatí mi ho, keď budem nevládny. A 3 groš si nechávam na vlastnú obživu.
0: Neuveriteľné. Vieš ty čo? Na Kráľovskom hrade mám 3 radcov. Ustavične mi hudú, že neviem riadne oceniť ich námahu a pritom mi vypláca mesami zlata. Dám im tvoju plácu i to, ako s ňou zaobchodíš za hádanku. Určite na to neprídu. Čo ty na to?
1: Čože ja? Nedbám.
0: Iba mi musíš prislúbiť, že ak prídu za tebou, tak im tú záhadu nezjavíš, pokým len môj obraz neuvidíš. Súhlasíš?
1: No, nedbám.
0: Páči sa mi. A aby si videl, že si vážim statočných ľudí, tuto máš. Odo mňa mešec dukátov.
1: Srdečná vďaka, kráľovské veličenstvo, srdečná vďaka.

0: Pristúpte ku mne, radcovia moji. Všetci traja. Rád by som sa s vami pozhováral.
1: Sme tu, najjasnejší kráľ.
2: Sme ako vždy pripravení podrobiť sa tvojim rozkazom.
3: A ochotní prispieť našou radou do tvojej vznešenej mysle.
0: To rád počujem. Od včerajšieho večera na vás sústavne myslím.
1: Ó, aká čest!
0: V posledných dňoch ste mi niekoľkokrát zaobalene, ale i veľmi otvorene ráčili naznačiť, že nie ste spokojní s plácou, ktorú odo mňa dostávate.
2: Dovolili sme si iba pripomenúť,
3: že dajaký ten grošík navyše neublíži ani radcovskému vrecku.
0: A práve o grošíkoch, lepšie rečeno,

0: O grošoch by som sa chcel s vami pozhovárať.
1: Si šľachetný, vládca náš.
2: A veľkorysý ako vždy.
3: Tvoj um sa vznáša ponad naše oddané bytosti.
0: Nepochybujem o úprimnosti vašich slov. Ale prejdime, hádam, rovno k veci.
1: Tak, tak, veľmi správne.
3: Dychtivo ťa počúvame.
0: Včera popoludní som pri pochôdzke po mojom kráľovstve stretol zaujímavého muža. Kopal priekopu. Od svitu do mrku. A viete, koľko dostáva kopáč za svoju celodennú prácu?
1: Kopáč?
0: S tým, ako si...
3: sa nestretávame.
0: Tak vám to prezradím. Za celý deň tejto ťažkej práce dostane 3 groše.
4: Iha? Tak málo?
0: Tak málo? Vy si sťažujete, že neviete vyžiť z mescov plný zlata. A tento kopáč nie len, že zo svojej pláce vyžije sám, ale ešte jeden groš vracia a druhý požičiava. Na obživu mu zostáva jeden jediný.
1: Ale veď to,
2: hádam, ani nie je možné.
3: Veličenstvo žartuje.
0: Nežartujem a s plnou vážnosťou vám dávam za úlohu uhádnuť, ako môže kopáč z tej trošky peňazí žiť, vracať a požičiavať.
1: Neľahká úloha.
0: Dávam vám na ňu 3 dni. Ak po 3 dňoch neuhádnete, začnem i ja vás vyplácať po 3 grošoch denne.

0: tam, hlava mi ide prasknúť a nič nevyhútam.
1: Nož, či to vzácni priatelia, zoberieme z jednej alebo z druhej strany, z boku, zozadu alebo odpredu, stále sa nie a nie hnúť z miesta. Už ani neviem, či dačo viem.
2: Veď to, priatelia. Vieme, že veľa nevieme. A vieme i to, že keď nebudeme nič vedieť, tak to bude horšie, ako keby sme vedeli.
0: Vieme, že vedieť nebudeme.
1: Veru, to vieme.
2: Ako keby nám bolo kráľovské veličenstvo túto úlohu dalo z akejsi roztopaše.
0: A ako dajakým školákom.
1: A potom, ak mám byť úprimný, hútať toľko voľákom kopáčovi mi prichodí ako si nedôstojné, ako si pod úroveň kráľovského radcu.
2: Najhoršie na celej veci považujem skutočnosť, že tu takto sedíme dva dni a zajtra máme dať kráľovi odpoveď. V tejto chvíli je už jasné, že sami na záhadu s tromi grošmi neprídeme.
0: Prikláňam sa k tomuto názoru. Veď vyžiť z troch grošov.
1: Keby len vyžiť, ale ešte požičať a vrátiť.
2: Mám návrh, priatelia. Vydajme sa na pochôdzku a pokúsme sa nájsť toho kopáča. Hádam nám pomôže poodhaliť onú trojgrošovú záhadu.
0: Skvelá myšlienka.
1: Že sme na to neprišli už pravú.
2: Nestrácajme ďalší čas a vyberme sa za kopáčom.

0: vidí sa mi, že to bude on.
1: Mne sa tiež vidí.
2: Kopať priekopu kope.
0: Podíďme bližšie a opýtame sa.
3: Ne. Dobrý deň, priateľko. Tak ako kopeme, kopeme.
4: Aj vám. No už veru, kopem. Ako ináč, veď jesť mi treba.
3: Veď hej, hej. A či to takto po celý deň?
4: Od svitu do mrku.
5: Aha, tak ty si potom ten, čo zarába 3 groše.
4: Ten. A vy ste čo zač?
2: No, tiež máme svoju prácu a neľahkú. Neveril by si...
4: Veď každý máme svoje, každý. Ale ako viete, akú plácu dostáva?
3: S tým si nelám hlavu, nelám. Radšej nám povedz, ako môžeš z 3 grošov vyžiť? A vraj dokonca, jeden ešte vraciaš a druhý požičiavaš.
4: Ej. Zdá sa, že nie ste hodzaký páni. Vidí sa mi, že zo samotného kráľovského dvora prichodíte. Nie ste vy náhodou kráľovi radcovia?
3: No, ako by... Ako si to poznal?
2: Umný človek si ty, umný.
5: Istotne sa dohodnem.
4: Hej, a čo takú?
3: Ako by som ti to povedal...
4: No rovno!
5: Tak. Rovno. Tuto náš priateľ je otvorená duša, určite nás pochopí. Pozri, kráľ nám dal hádanku práve o tých tvojich 3 grošoch. No, prezrad nám, ako ich vieš tak u mne podeliť.
4: Joj. No to nemôžem.
5: Ale prečo?
4: Dal som kráľovi sľub, že pokým neuvidím jeho obraz, nevyzradím.
3: Ale kdeže tu vezmeme jeho obraz?
6: Povedz nám i tak. Pridáme ti na pláci. Dostaneš od nás každý deň 3 groše navyše.
4: Ale... Prosím vás...
5: Mešec zlata k tomu. Teraz hneď.
1: Joj.
4: Povedal som, že nemôžem.
3: Nebuď ukrutný. Nenič nás. Keď hádanku neuhádneme, bude s nami koniec.
6: Zľutuj sa.
2: Pekne prosíme.
4: Joj. Nemôžem.
3: Veľmi pekne prosíme.
6: No, tak obmeč svoje srdce.
2: Nedaj nás zahubiť.
1: Ej.
4: No, čo mám s vami robiť, ufňukanci? Dobre teda. Poviem vám a slovo, čo som dal kráľovi, neporuším. Máte tu dukát?
3: Tu je. Nech sa páči.
4: No, kto je na ňom vyobrazený?
3: Náš kráľ.
4: No, takže kráľov obraz by sme mali. No a pri ňom vám môžem prezradiť, že z 1 groša žijem, 2 vraciam môjmu otcovi za to, že ma vychoval, a 3 požičiavam synovi, aby raz, keď už budem nevládny, mi ho vracal.
3: Úžasné.
5: A aké jednoduché zároveň.
6: Vďaka ti, vďaka.
4: Za málo. A teraz už chodte, iba čo ma od roboty zdržujete.

0: 3 dni prešli. Povedzte mi, radcovia moji, ako ste uhádli hádanku o 3 grošoch?
1: Najjasnejší náš kráľ.
2: Dal si nám, pravdu povediac, neľahkú hádanku.
3: Po celé 3 dni sme hútali a hútali.
0: A čo ste vyhútali? Dozviem sa to konečne? No tak viete alebo neviete?
1: Vieme.
0: Tak mi teda objasnite záhadu 3 grošov.

0: Uhádli ste. Aj keď popravde rečeno, nechce sa mi to uveriť. Kto vám pomáhal?
1: Ale najjasnejší kráľ, ako môžeš pochybovať o našom ume?
2: Veď nás poznáš.
0: Práve preto. Nenašli ste si náhodou toho kopáča a nevyťahli z neho rozumy?
2: To by sme si netrúfli.
0: Veď sa ja prezviem. A ak ste ma oklamali, tak vám bude beda.

0: Počuj, Kopáč. Jano Kopáč. A či vieš, počo som ťa pozval sem na Kráľovský hrad?
1: Joj, neviem, najjasnejší kráľ.
0: Ani netušíš?
1: No, hádam.
0: Pomôžem ti. Pozval som ťa, lebo si ma oklamal.
1: O tom neviem.
0: Moji radcovia vylúštili hádanku o tvojich troch grošoch. Neverím, že by sa tak stalo bez tvojej pomoci.
1: No, tak...
0: Priznávaš sa teda?
1: Jaj, veď... Plakali, nariekali, fňukali. Tak som im povedal, ako gazdujem.
0: Ale mne si bol prislúbil, že záhadu tvojho gazdovania neprezradíš, pokým môj obraz neuvidíš.
1: No tak aj bolo.
0: Ako bolo? Kde si nabral môj obraz? Hádam ho, tí darebáci nemali so sebou?
1: Ba, mali.
0: Musíš mi to vysvetliť.
1: Je to predsa jednoduché. Pozri, čo je toto?
0: Predsa dukát.
1: No, a na dukáte je tvoj obraz. No, keď som ho zazrel, mohol som prezradiť tajomstvo troch grošov.
0: Jano, Jano, ty si len naozaj umná hlava. Prekabátiš každého. Žiaľ, aj mňa. A aby si vedel, že si viem vážiť múdrosť, ustanovím ťa mojím hlavným radcom. Alebo radšej jediným osobným radcom. Tí traja, čo ich tu mám, mi nie sú na nič. Klamú ma, podvádzajú, ničomu nerozumejú a ešte dostávajú za plné mesce zlata. Vyženiem ich z Kráľovského hradu, že sa bude za nimi len tak prášiť.
1: To môžeš urobiť. Myslím, že si iné ani nezaslúžia. Ale pokiaľ ide o mňa, neuraz sa, najjasnejší kráľ. Tvoju ponuku považujem za veľkú česť, ale nemôžem ju prijať.
0: Smiem vedieť prečo?
1: Vieš, rád mám svoje remeslo a ťažko by sa mi od neho odchádzalo.
0: Teda nedbám, ale čo bude so mnou? Kto mi bude radiť?
1: Máš svoju hlavu. A ak by si dakedy naozaj stál o moju radu, vieš, kde ma nájdeš. Vždy bude nejaká cesta, pri ktorej treba prekopať priekopu.

0: ticho cesa ako nik z neba modrý balónik.
1: Nedeľa s detským rádiom.

a prapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les, prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, akoby sa čosi pokazilo. Prišlo leto. Čo leto? Bolo to riadne letisko, skrátka, nastali hrozitanské horúčavy. Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
1: Som strašne smedný.
2: Aj ja! To si sa mi hláva.
3: Všetko ma bolí. Chcem piť.
4: Už ani chodiť nevládzem.
2: Ja ani rozprávam.
5: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
2: Ale kam vlastne zmizla?
4: Niekto ju asi ukradol.
2: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
5: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
6: Ja viem, kto ju vzal.
5: Zajko, ako nie. Môžeš?
6: A viem.
4: Keď vie, nech povie.
3: To už vyklop, Zajac. Kto nám zobral vodu?
6: No, takže, slnko ju vypilo.
2: Čo povedal?
7: Netáraj, Zajac. Slnko predsa vodu nepije.
6: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
5: No tak, Zajko, to sa len tak hovorí.
6: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
7: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
6: Vysuší, vypije. A nie je to jedno?
7: A to teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom para ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
2: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
6: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
7: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
6: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
7: To neviem.
6: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
5: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
6: To som teda zvedavý ako.
5: Jednoducho. Vykopeme studňu.
3: Studňu, to je ono.
2: Budeme mať studňu s vodou?
6: Ja kopať nebudem.
5: Čo?
6: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
5: Všetci sme unavení a smední.
3: Jasné.
5: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a

0: mladší.
1: Jasné, toto zvládneme a hotovo.
0: Budeme kopať spoločne.
2: Ja nekopem.
3: Rozmyslí si to, Zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
2: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
3: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu.
1: Ja!
4: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
3: Vodu! Vodu! Našli sme vodu!
5: Voda! Voda!
6: Máme vodu!
7: Brzdi, brzdi, zajac. Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
2: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič. Len si vykrikuj, veď ja sa zo studne aj tak napijem.
4: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili, aj okúpali. Nakoniec sa, unavení od roboty a šantenia vo vode, všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej, napil sa aj vykúpal. Dlho sa čľapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé akosi nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
7: Medveď! Medveď! Už ho mám.
3: Koho máš, jeleň?
7: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec zajac chodí každú noc k našej studni. Dnes ráno som našiel v hline jeho stopy.
3: Včera som si všimol, že má kožušok celkom bez prachu. Čistý, ale skrýja. Ale čo s tým budeme robiť?
7: Dnes v noci budem držať pri studni stráž.
3: Dobre, súhlasím.
4: Prišla noc a zajac opäť vyliezol spod buka a chcel sa rozbehnúť k studničke. V tom prisvetle mesiaca zbadal mohutné jelenie parohy.
2: Dohája aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz smedný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
4: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel do studne.
0: Nie, voda to nie je. Čo to môže byť? Je to krásne. Znie to trochu ako strieborné zvončeky.
1: Jeleň sa zahľadil na oblohu.
0: A nie, ani hviezdy to nie sú. Čo to teda je? Aký tichý a vábivý šum. Ako by sa stromy znova obsypali listami a celý les sa chcel pochváliť svojou novou krásou. Áno, je to les. Musím sa tam ísť pozrieť.
1: Jeleň zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
2: Som frajer, machem super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac. Kým v dušnom teple každý makal, makal. Ja v chladnom tieni som len čakal. Môžem sa napiť aj vyčľapkať. Vykopať.

0: vodička. Člipky, člapky.
1: Jeleň sa hambil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
2: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
3: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
2: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
3: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť. A ja už viem ako. Doplatí na svoju drzosť a bitkárstvo.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac, je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám.
0: Ale malý králik ani uchom nemikol.
1: Ty, odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať. No, počkaj.
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pusti! Čo? Tak ty takto! No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol to králik panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bytkár zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratka našli pri studni unaveného a vystrašeného.
2: Tak, tu je ten zlodej.
3: Prilepil sa.
2: Teraz to schytáš ty.
4: Nemal si kradnúť.
5: Vidíš, zajko. Sám si sa chytil.
6: Treba ho potrestať.
2: Jasne, potrestáme ho, jasne.
7: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
3: Alebo radšej poza uši.
4: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratká sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol uísť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
6: Hoďme ho do priepasti.
5: Jeleň, no, to hádam, nie. To je snáď trochu...
1: Jasné, len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje.
5: Čo?
1: Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehaďte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojí.
5: Čo? Čože?
6: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
2: Samozrejme, potrestáme ho.
6: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
5: To sa mi zdá trochu prehnané.
1: Hurá! To je skvelý nápad, jeleň. Presne preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie. Naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popichajú, uši sa mi zamotajú, očká zalepia pavučinami a kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
6: Do húštiny! To je ono! Najlepšie bude, keď ti za trest doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Hoďme ho do húštiny!

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Kde je ten zajac?
2: Čo je zajac?
3: Si nás dobehol.
4: Veď on usiel. Áno, myslím, že vám ušiel.
5: No ale ja.
4: Ten chuligán jeden odpadne.
2: Chyťa ho!
6: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do kruvia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: trochu.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrobkal za ušami, hompáľal labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: No, šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko po behajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brúložku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufa.

0: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
1: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
2: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
0: Kytičku. A tomu ty hovoríš pretekyňuvko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
2: A kde máš ten zlatý pohár?
0: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
1: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
0: Neviem, kam ho ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
2: A prečo?
0: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
2: Vymýšľaš si, pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
0: No dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
1: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
0: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu labku z brloha a už viem, že som vyhral.
2: Kašli na neho, ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
0: Dajte sa vypchať.
2: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrúškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len Zajac Chvastúň, v lepšom prípade Zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma!
3: Zaujíma!
2: Ale dnes nie!
3: Dnes nie!
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče!
2: Prepáč, Zajko!
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veru na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub a tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo, ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku.
5: Uč, ku, ty hlucháň!
6: Veď vravím príručku.
5: Noch ty! Vlastne máš pravdu, dieťa. No. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
7: Tak, a ty ju máš, Ľuďo?
5: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
7: No a ty mu ju dáš?
5: Dáme mu ju spolu.
7: Dobre.
5: Poďme.
0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
5: Obklúčime ho.
7: Tak.
5: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
7: Ja zprava a ty zľava.
5: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
7: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
5: Ale ja hovorím, že ja zprava.
7: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
5: Ale ja na neho skočím.
7: Veď hovorím, ja na neho skočím.
5: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
7: No tak dobré. A čo? Čo tá príručka?
5: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
7: To je nápad.
5: Kto ho chytí prvý, toho bude.
7: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... to pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: A skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
8: Teda pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
9: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
10: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
1: Aj.
8: Juj, zachyťte ho.
10: toho ťažkého boja.
9: Sadni si, pobehajko.
8: Sadni si sem, na plíček.
10: Doneste mu trocha vody.
9: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
8: Už ti je lepšie, pobehajko.
9: Odnesieme ťa domov.
2: Áno, odnesieme.
11: Odnesieme.
2: Odnesieme nášho hrdinu.
12: Keby ste vedeli...

Po Behajkovi sa naozaj točila hlava. A ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval. Kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa, nedaleko v domčeku, v takom peknom zo slamy. Vínom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprel o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim.

0: V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhutoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. A ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, sused Rak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka rapotačka, kohútik jarabáči.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A domáme, domáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu, pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačka, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu.
0: Tak veru.
3: Kačka.
0: Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali.
5: Poďme teda.
0: Skvelé.

0: Veru, riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú o nič sviežejší. Rak už ledva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala, hoci predtým mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste. A ja veru.
1: Na čím by si bolo oddychnúť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri, udri, udri.
1: Zazobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepeta.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde da čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Akejsi svetlo.
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to

0: Pravdu si mal, Kohútik.
1: Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom.
2: Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
3: Zišlo by sa.
2: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
4: Čo je? Kto búcha?
2: Počestný, pocestný.
4: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
2: Hladní sme a ústatí.
4: No ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
2: Ale tetka, veď hádam, len máte srdce.
4: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
2: Kašu, nekašu, strach nemáme.
4: Practe sa, vandráci!
1: Vôl! Zober babu na rohy a hoď ju dakde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, vôl, príde za nami do domče. No, a už sme tu.
5: Joj, ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
6: Akú peknú lampu tu majú. Kač, kač, kač, kač.
7: Pri peci bude nám hádam najlepšie.
8: Čo je tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
1: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
8: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
9: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
1: Poď, priateľ vôl, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
9: To sa teda nedám. Hladný som a aj mi v hrdle vyschlo.
6: Tuto vína si daj, aké chceš, červené či biele?
9: Biele, kač? Lebo po červenom by vám ospali.
6: Na teda biele, kač, kač.
9: Na vaše zdravie.
1: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
5: Najradšej mám kvarohové koláče.
8: Ja slivkové.
1: Veď je to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
10: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
6: Bysťu, kač, kač, kač, kač, ale som si pochutila.
5: Joj, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
9: Čo by sme nevedeli, mu? Aspoň ja som zo všetkého okoštoval.
1: Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo.
8: Zdriemneme si, už je na to čas.
1: Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore. Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne?
6: Ja, kač, kač, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť.
1: Výborne, kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem dobrú noc.
6: Kač, kač, kač.
9: Dobrú noc.

0: robí?
1: Aký si chlap sa blíži? Zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou. Kač, kač, kač, kač, kač. Vyzerá ako zbojník.
2: Kač, kač, jeden z nich. Sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to.
3: Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Koutik, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
4: Dobre, na pec.
3: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krhly.
1: A čo bude s tebou?
3: Ja sa zahrabem do pahreby.
5: A bude tak dobre?
3: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
6: Tak je, dostane riadnu príučku, pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
4: Veru, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
3: Ste všetci na miestach?
1: Áno, sme pripravení.
3: A teraz, ticho.
1: Spojník je už tu.
7: Čo sa tu robí? Veri, baba zaspala, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. A tam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem.
8: Oči moje. Veď ste plné popola. No.
7: Dúchnem znova.
8: Vedie to ešte horšie.
7: Kde je tá krna s vodou? Nech si oči pretriem.
8: Ja.

0: kluci, kamaráti zbojníci.
1: A čo je, čo je?
2: Čo, háda ťa, ale tak to nenamastí.
0: Jo, ako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No, vezme mi najmocnejšia banda v celom krajine, nie?
0: Bratia kluci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som v domčeku. V bruchu mi riadne škrkalo. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť, prikoreniť, aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vede náš kapitán,
0: no,
2: nie?
0: No a vojdem do domčeka a hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť. I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veber čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi do okáľov prášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zrak.
2: No.
0: Siahnem do krle a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána. No.
0: Potom ma šľahol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež... On ho kdesi kopol.
1: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte na čo?
0: No, v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Čo budeme robiť?
0: Tu nám už rúže nepokvitnú.
2: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj. Lebo o hlavy prídeme.
3: Vstávajte, bračekovci, už je ráno.
4: Dobré ráno.
3: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
4: Overu, hej!
5: Ale sme dali z bojníckej chavrani riadnu príručku.
6: Bola som sa pozrieť po okolí, boli traja a nie po nich ani stopy.
7: Naplašili sme ich, naplašili.
8: Ustali svoje.
7: Celý kraj si vydýchne.
3: Tak, Veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, mandrovka sa skončila. Ideme domov.
7: Domov, hurá!

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Holculienka. Bola raz jedna pani a tá strašne túžila po malilinkom dieťatku. Nevedela však, kde ho vziať. Zašla teda za starou čarodejnicou a povedala jej: "Nesmierne rada by som mala malé dieťatko. Nevedela by si mi poradiť, ako si ho zadovážiť?"
1: "Nože, vari by som aj vedela," odvetila čarodejnica. "Tu máš zrnko jačmeňa. Nie je to však zrno, aké rastie na sedliakovom poli, či akým sa na dvore krmia sliepky. Zasad si ho do kvetináča a uvidíš, čo z neho vyrastie."
0: "Ďakujem ti," povedala pani a dala čarodejnici 12 šilingov. Vrátila sa domov, zasadila jačmenné zrnko, z ktorého ihneď vyrástol veľký, krásny kvet. Vyzeral celkom ako tulipán, no lupene sa chúlili jeden k druhému, ako by to bol ešte púčik. "To je nádherný kvet," zhýkla pani a poboskala rad za radom všetky červené a žlté lístky. No len čo ich poboskala, v kvete čosi veľmi nahlas puklo a lupene sa otvorili. Naozaj to bol tulipán, tulipán nad všetky pochybnosti, ale uprostred kvetu, hlboko vnútri, sedela na zelenom piestiku ako na stoličke maličká dievčička.

0: nový list. Palculienka smela na ňom sedieť a plaviť sa od jedného kraja taniera k druhému. Ako veslá jej poslúžili dva biele konské vlasy. Bol na ňu utešený pohľad. Ale Palculienka vedela aj spievať tak ľúbezne a čarovne, že nikto dosial podobný spev nepočul. Raz v noci, keď Palculienka ležala vo svojej postielke, skočila do izby škaredá ropucha. Na okne bola totiž jedna tabla rozbitá. Ropucha bola ohyzná, velikánska, slizká, a len čo sa ocitla v izbe, vyskočila na stôl, kde pod červeným lupeňom ruže spala Palculienka.
1: To by bola skvelá žena pre môjho syna,
0: povedala ropucha, vzala orechovú škrupinku, v ktorej spala Palculienka, a odskákala s ňou cez rozbité okno do záhrady. Povedľa záhrady tiekol široký potok, no pri samom brehu bola zem blatistá a močaristá. Tam bývala ropucha so svojím synom. Môj ty Bože, aj ten bol taký mrzký a ohavný ako jeho matka.
1: Kvat, kvat, brekeke.
0: To bolo všetko, čo zo seba dostal, keď zbadal chutnúčké dievčatko v orechovej škrupine.
1: Nehovor tak nahlas, ešte ju zobudíš,
0: zahriakla ho matka ropucha.
1: Mohla by nám utiecť, veď je ľahunká ako labutie pierko. Posadíme ju uprostred potoka na široký leknový list, ktorý pre ňu malilinku a ľahunku bude ako ostrov. Stade nám veru neutečie, pokým v bahne nepostavíme domček, kde budete spolu nažívať v láske.
0: Na potoku rástli lekná so širokými zelenými lupeňmi, vyzerali, ako by plávali na hladine. List uprostred prúdu bol zo všetkých najväčší. Stará ropucha k nemu priplávala a vyložila naň orechovú škrupinku s Palculienkou. Maličké dievčatko sa zavčas ráno zobudilo a keď zistilo, kde je, pustilo sa do žalostného plaču. Veď vôkol veľkého zeleného lupeňa bola široko ďaleko iba voda a Palculienka sa nemohla dostať na breh. Stará ropucha zatiaľ usilovne pracovala v bahne. Zdobila trstinou a záružlím parádnu izbu, aby sa tu jej novej neveste páčilo. Potom odplávala i s mrzkým synom k leknu, kde na širokánskom liste stála Palculienka. Chceli odniesť jej orechovú postielku a postaviť ju v svadobnej komnate ešte skôr, než tá Palculienka príde. Ropucha sa dievčatku vo vode hlboko uklonila a povedala:
1: Toto je môj syn. Stane sa tvojim mužom a obaja budete krásne nažívať v domčeku tam dolu v blate. Kvak, kvak, brekeke,
0: zaškrekotal ropušiak. Viac povedať nevedel. Vzali teda jej krehkú postielku a odplávali. Palculienka sedela sama samučičká na širokánskom zelenom lupeni a žalostne plakala, lebo nechcela bývať u škaredej ropuchy ani si vziať za muža jej odporného syna. Rybky, čo plávali v potoku, si všimli ropuchu a počuli, čo povedala. Vystrčili teda hlávky, aby videli dievčinku na vlastné oči. Len čo ju zbadali, hneď sa im úžasne zapáčila a ľutovali ju, že má ísť bývať k ohavnej ropuche. Nie, to sa nesmie stať. Prihnali sa k stonke pod vodou, z ktorej vyrastal leknový list, ostrými zúbkami ho prehrízli a lupeň sa dal plávať dolu prúdom i s Palculienkou ďaleko až tam, kam sa ropucha nemohla dostať. Palculienka plávala popri lesoch a lúkach, poliach a pastvinách a vtáky, čo sedeli v kríkoch, len čo ju zbadali, spievali: Aká rozkošná maličká dievčinka! Leknový list plával ďalej a ďalej, až sa Palculienka ocitla v neznámej krajine. Po chvíli sa nad ňou zjavil malý biely motýl. Obletoval ju a nakoniec pristál na lupeni, lebo

0: tu Lienka sa mu preveľmi páčila. Aj ona bola spokojná, veď unikla ropuche a všade, kadial sa plavila, všetko bolo krásne. A hladina potoka vyzerala ako široká zlatá cesta, keď na ňu zasvietilo slnko. Palcu Lienka si vzala opasok, na jeden koniec priviazala motýľa a druhý pripevnila k stonke lupeňa. Hneď sa plavila oveľa rýchlejšie. V tom priletel obrovský chrúst. A len čo zbadal palcu Lienku, schytil ju pazúrmi okolo uzučkého drieku a vyniesol do koruny stromu. Zelený leknový list plával ďalej dolu prúdom a nad ním sa vznášal motýľ, pretože bol k lupeniu priviazaný a nevedel sa vyslobodiť. Bože môj, ako sa len úbohá palcu Lienka bála, keď s ňou chrúst zamieril do výšav stromu. Ešte väčšmi sa však strachovala o pekného mlynárika, ktorého priviazala k listu. Ak sa nedokáže vyslobodiť, určite zahynie od hladu. Chrúst však takéto starosti nemal. Sadol si s ňou na najvyšší list stromu, dal sa jej napiť sladkej šťavy s kvetov a povedal, že je krásna, hoci sa vôbec neponáša na chrústa. Neskôr sa na ňu prišli pozrieť všetky chrústy, čo bývali na strome. Obzerali si ju, obzerali a slečny chrústice iba mykali tykadlami. Aha, veď má len dve nohy. Fuj, to je ale bieda. A ďalšie vraveli, aha, veď nemá žiadne tykadlá. A staré chrústice iba utrúsili. A aký má útlý pás. Brr, veď vyzerá ako človek. Tá je ale škaredá. Chrústovi, čo ju priniesol, sa páčila, videla sa mu krásna, no nakoniec uveril tým, čo tvrdili, že je škaredá, a stratil o ňu záujem. Vraj, nech si ide, kam sa jej zachce. Zletel s ňou zo stromu a položil ju na kvet sedmokrásky. Palcu Lienka plakala, že je taká škaredá, keď ju ani chrústy nechcú. No v skutočnosti bola tou najkrajšou dievčinkou, akú si len možno predstaviť. Bola čistá a svieža ako najrozkošnejší lupeň ruže. Úbohá palcu Lienka prežila celé leto sama samučká vo veľkom lese. Zo stebiel trávy si uplietla postielku a zavesila ju pod list 9 silu, aby na ňu nepršalo. Živila sa sladkou šťavou z kvetín a pila rosu, čo sa každé ráno zjavila na listoch. Tak uplynulo leto i jeseň a nastala zima. Studená, dlhá zima. Všetky vtáky, čo jej krásne spievali, medzi tým odleteli do južných krajín, zo stromov opadalo lístie, kvetiny uvedli, veľký list 9 silu, pod ktorým bývala, sa zošúveril a zvýšila z neho iba suchá, žltá stonka. Palcu Lienke bolo veľmi zima, lebo šaty mala celé dotrhané a sama bola drobná, drobučká. Ach, úbohá palcu Lienka, určite zamrzne a zomrie od hladu. Začalo snežiť a každú vločku, ktorá na ňu spadla, cítila palcu Lienka ako lopatu snehu, veď sama nebola väčšia než palček na detskej ruke. Zababušila sa teda do zvednutého lupeňa, ale ten ju nevedel zohriať a palcu Lienka sa celá triasla od zimy. Hneď pri lese, kde sa ocitla, keď ju chrúst zniesol zo stromu, sa rozprestieralo veľké pole. Obilie z neho už dávno zožali a odviezli, zo zamrznutej pôdy trčali iba holé, suché stonky. Prejsť týmto strniskom bolo pre palcu Lienku ako prejsť pustým, suchým lesom a úbožiatko sa pritom ešte celé triaslo od zimy. Onedlho naďabila na dvere do podzemného príbytku polnej myši. Myš si tam bývala v teple a pokoji, izbietku mala plnú zrna a nechýbala ani pekná kuchyňa a komora. Úbohá palcu Lienka sa postavila predo dvere ako chudobné žobrajúce dievčatko a prosila o kúsok zrnka, lebo už 2 dni nemala v ústach ani sústo.
1: Ty moje malé chúďatko,
0: vzdychla si polná myš, lebo to bola v podstate dobrá stará myš.
1: Len vojdi do mojej teplej izbietky a zajed si dačo so mnou.
0: Palculienku si obľúbila hneď na prvý pohľad. A tak jej onedlho povedala:
1: môžeš u mňa prezimovať, ak chceš, ale musíš udržiavať moju izbietku v čistote a rozprávať mi rozprávky, lebo ich veľmi rada počúvam.
0: A Palculienka robila, čo od nej stará dobrá polná myš žiadala a mala sa u nej veľmi dobre.
1: Čo skoro budeme mať návštevu, povedala jedného dňa polná myš. Raz za týždeň chodieva ku mne sused na kus reči. Darí sa mu oveľa lepšie než mne. Má veľké komnaty a chodí si v krásnom čiernom zamatovom kožuchu. Keby si ťa vzal za ženu, bola by si zaopatrená. Má len jedinú chybu. Nevidí. Porozprávaj mu teda najkrajšie rozprávky, aké poznáš.
0: Palculienku to veľmi nezaujímalo. Nechcela sa vydať za suseda, pretože susedom starej polnej myši bol krt. Prišiel na návštevu v čiernom zamatovom kožuchu, bol veľmi bohatý a vzdelaný, ako tvrdila polná myš. Jeho dom bol aspoň 20 ráz väčší než myškin príbytok a vedomostí mal pán krt toľko, že ich mohol aj rozdávať. Ale slnko a pekné kvety jednoducho neznášal. Hovoril o nich iba vzlom, lebo ich nikdy nevidel. Požiadal Palculienku, aby mu zaspievala a maličké dievčatko mu teda zaspievalo Chrústik, chrústik, poleť kúštik a mních v dlhej tunike kráča si po lúke. Krtko sa zalúbil do jej krásneho hlasu, no nepovedal ani slovo, lebo to bol veľmi rozvážny pán. Vyhrabal pod zemou dlhú chodbu medzi svojim domom a myškinou izbietkou a Palculienke i polnej myši dovolil dovôle sa po nej poprechádzať. Požiadal ich však, aby sa nezlakli mŕtvého vtáka ležiaceho v chodbe. Bol to ozajstný vták s perím a zobákom a skonal zrejme iba nedávno, začiatkom zimy. Pochovali ho práve na mieste, kade si krt neskôr prevrtal chodbu. Krtko vzal do úst kúsok práchna, pretože práchno v tme svieti ako oheň, šiel popredu a svietil im v dlhej tmavej chodbe. Keď došli k miestu, kde ležal nebohý vták, dvihol krt svoj široký nos až k povale a nadvihol zem, takže vznikla veľká diera, kadiaľ dnu prenikalo svetlo. Uprostred chodby ležala mŕtva lastovička, krásne krídla mala pritisnuté k telu, nohy a hlávku ponorené v perí. Úbohý vtáčik určite zamrzol v tuhej zime. Palculienke prišlo lastovičky lúto, veď mala rada všetky vtáčiky, čo jej celé leto krásne spievali a štebotali. No krt do nej kopol svojou krátkou nohou a povedal: teraz už nepípa. Musí to byť strašné narodiť sa ako malý vtáčik. Vďaka Bohu, že sa čosi také neprihodilo ani jednému z mojich detí. Taký vták nemá inú robotu, ako si ševitoriť a v zime potom zhynúť od hladu.
1: Veru, ako vravíte, ste predsa múdri, pritakala polná myš. Veď čo má taký vták za všetko svoje švitorenie, keď nadíde zima? Iba hlad a mráz, ale údajne je to veľmi nobl.
0: Palculienka nepovedala ani slovo. No keď sa myš s krtkom obrátili vtákovi chrbtom, sklonila sa, rozhrnula perie, čo prikrývalo lastovičkinu hlavu a poboskala ju na zatvorené oči. Možno práve tento vtáčik mi tak krásne vyspevoval v lete, pomyslela si. Ach, koľko radosti mi spôsobil. Krt zapchal otvor, ktorým vnikalo dnu denné svetlo, ale v noci Palculienka nie a nie zaspať. Vstala z postele a uplietla zo sena veľký koberec, ktorý odniesla do chodby a rozprestrela okolo mŕtvého vtáka. Priniesla aj mekú vlnu, čo našla v izbietke polnej myši a obložila ňou lastovičku zo všetkých strán, aby sa jej teplo ležalo v tej studenej zemi.
1: Zbohom, krásny vtáčik, povzdychla si nahlas.
2: S Bohom a ďakujem ti za ľúbezný spev v lete, keď všetky stromy boli zelené a slnko na nás teplo žiarilo.
1: Položila si hlávku na lastovičkinu hruď, no v zápätí sa strašne zlakla, lebo sa jej zazdalo, ako by tam dnu niekto zaklopal. Bolo to lastovičkino srdce. Vtáčik nebol mŕtvy, iba skrehol. A teraz, keď sa mu telo zohrialo, prebral sa k životu. Na jeseň odlietajú všetky lastovičky do teplých krajín. No ak sa niektorá oneskorí, premrzne natoľko, že sa nakoniec polomŕtva zrúti na zem, ostane tam ležať a postupne ju prikrie studený sneh. Palculienka sa priam zachvela od hrôzy, veď vták bol veľký, ba velikánsky v porovnaní s ňou, ktorá bola iba ako palček na detskej ruke. Nabrala však odvahu, poukladala vlnu ešte tesnejšie okolo lastovičkinho tela, ba zašla aj po metový list, čo jej slúžil ako prikrývka, a položila ho vtákovi na hlavu. Aj ďalšiu noc sa prikradla k lastovičke. Tá medzi tým už úplne oživla, ale bola taká slabučká, že len na chvíľočku otvorila oči a pozrela na palculienku, ktorá tam stála s kúskom práchna v ruke, pretože iné svetlo nemala.
2: Ďakujem ti, krásne dievčatko, ozvala sa chorá lastovička. Príjemne ma to zohrialo. Čoskoro sa mi vráti všetka sila a budem zase lietať v teplých slnečných lúčoch. Aj počkaj, povedala palculienka. Vonku je strašná zima, sneží tam a mrzne. Len ostan na teplom lôžku. Ja sa už o teba postarám.
1: Priniesla lastovičke v kvetinovom lupení vodu. Lastovička sa napila a porozprávala palculienke, že si na ružovom kríku poranila krídlo a nemohla už letieť tak rýchlo a vysoko ako ostatné lastovičky, ktoré práve odlietali preč ďaleko do teplých krajín. Nakoniec spadla na zem, no viac si už nepamätala a nevedela ani, ako sa sem dostala. Ostala teda pod zemou celú zimu a palculienka k nej bola dobrá a usilovne sa o ňu starala. Ale ani krtovi, ani polnej myši nič nepovedala, lebo chuderku lastovičku nemali radi. Len čo nadišla jar a slnko zohrialo zem, rozlúčila sa lastovička s palculienkou, ktorá ju chcela vypustiť otvorom, čo krt spravil v povale chodby. Slnko na ne teraz nádherne svietilo a lastovička sa spýtala dievčatka, či s ňou nechce odletieť. Stačí, ak si jej sadne na chrbát a hneď poletia ďaleko odtiaľ do zeleného lesa. Ale palculienka vedela, že by zarmútila starú polnú myš, keby ju takto nečakane opustila.
2: Nie, nemôžem,
1: odvetila.
2: Tak teda s Bohom ty dobré, krásne dievčatko,
1: rozlúčila sa s ňou lastovička a vyletela v ústrety slnečnému jasu. Palculienka sa za ňou dívala a oči sa jej zaplnili slzami, lebo mala lastovičku veľmi rada.
2: Švitirí, švitirí,
1: zaspieval vtáčik a zamieril k zelenému lesu. Palculienka bola veľmi skormútená. Nesmela vlastne vôbec výjsť na slnko, ucítiť jeho teplé lúče. Obilie na poli nad príbytkom polnej myši narástlo vysoko previsoko a pre dievčatko malé ako palček na detskej ruke to bol hotový, hustý les.
3: Cez leto si budeš šiť výbavu, oznámila jej polná myš, lebo sused, nudný krt v čiernom zamatovom kožuchu, sa uchádzal o palculienkinu ruku. Musíš mať vlnené šaty aj bielizeň. Musíš mať všetko potrebné do spálne i do parádnej izby, keď sa raz staneš krtkovou ženou.
1: Palculienka musela deň čo deň priasť na vretienku a polná myš najala štyroch pavúkov, aby priadli a tkali vodne v noci. Krt prichádzal každý večer na vohľady a za každým hovoril o tom, ako sa teší, až sa leto pominie, lebo potom už slnko nebude tak páliť. Tento rok takmer vypálilo zem, je tvrdá ako kameň a môže sa konať svadba s palculienkou. ale Palculienka sa ani za mak netešila, lebo nemala starého nudného krta rada. Každé ráno, keď slnko vychádzalo a každý večer, keď zapadalo, vykradla sa von a keď vietor rozfúkal obilné klasy tak, že mohla vidieť modrú oblohu, myslela iba na to, ako krásne a žiarivo je tu vonku na svete a úpenlivo si želala, aby znova uvidela milú lastovičku. Tá však nie a nie priletieť, určite odletela ďaleko do zeleného lesa. Keď nastala jeseň, bola Palculienkina výbava hotová. O 4 týždne bude svadba, oznámila jej polná myš. No Palculienka sa iba rozplakala a povedala, že si nechce vziať nudného krta za muža. Hlúposti, odbila ju polná myš. Nerob drahoty, lebo ťa pohryziem svojimi ostrými zubami. Veď dostaneš rúčeho muža s takým drahocenným čiernym kožuchom, akým sa nemôže popíšiť ani kráľovná. Má plnú kuchyňu aj komoru. Poďakuj zaňho Bohu. Chýlilo sa ku svadbe. Krt si už prišiel po Palculienku, ktorá s ním mala žiť hlboko pod zemou a nikdy nevýsť na teplé slniečko, lebo krt slnečné svetlo neznášal. Úbohé dievčatko bolo nesmierne skormútené. Malo sa rozlúčiť s drahým slnkom, na ktoré sa u polnej myši smelo dívať aspoň odo dverí.
4: Zbohom, zbohom,
1: zašepkala a ovinula útle rúčky okolo červenej kvetiny, čo tam rástla.
4: Pozdrav odo mňa milú lastovičku, ak ju uvidíš. Švitirí, švitirí,
1: ozvalo sa jej zrazu nad hlavou. Dvihla zrak a uvidela lastovičku, ktorá letela rovno nad ňou. Len čo zbadala Palculienku, veľmi sa zaradovala. Dievčinka jej rozpovedala, že ju nútia vydať sa za mrzkého krta a že má bývať hlboko pod zemou, kam slnko nikdy nezasvieti. Hovorila to tak smutne, až sa pritom rozplakala.
4: Čo skoro nadíde studená zima,
1: povedala lastovička.
4: Chystám sa odletieť ďaleko do teplých krajín. Chceš ísť so mnou? Môžeš si mi sadnúť na chrbát, iba sa musíš pevne priviazať opaskom. Poletíme preč od mrzkého krta a jeho temnej izbice. Poletíme cez hory a doliny do teplých krajín, kde slnko svieti oveľa žiarivejšie než tu. Poletíme tá, kde je po celý rok leto a kde po celý rok rastú nádherné kvety. Len so mnou odleť, moja malá, milá Palculienka, veď si mi zachránila život, keď som ležala celá zmrznutá v tmavej podzemnej chodbe,
1: švitorila lastovička.
4: Dobre, poletím s tebou,
1: privolila Palculienka, sadla si lastovičke na chrbát, nohy položila na jej rozprestreté krídla a opaskom sa priviazala o jedno z najpevnejších pierok. Na to sa lastovička vzniesla vysoko do vzduchu a letela ponad lesy a jazerá a vysoké vrchy pokryté večným snehom. Palculienke bola zima v tom studenom vzduchu, preto vklzla hlbšie pod teplé perie, len hlávka jej vytrčala, aby videla všetku tú krásu pod sebou. Doleteli do teplých krajín. Slnko tam svietilo oveľa jasnejšie než tu u nás. Obloha tam bola dva razy tak vysoko a na svahoch dozrievali obrovské zelené a modré strapce hrozna. V hájoch viseli na stromoch citróny a pomaranče, voňalo tu myrtou a metou, po chodníkoch a cestičkách pobehovali deti a hrali sa s veľkými pestrými motýlmi. No lastovička letela ešte ďalej. Krajina pod nimi bola čoraz krajšia a krajšia. Pod košatými zelenými stromami stál pri modrom jazere starodávny zámok zo žiarivo-bieleho mramoru. Úponky divého viniča sa ovíjali okolo jeho vysokých stĺpov a celkom hore pod strechou bolo veľa lastovičích hniezd. V jednom z nich bývala i lastovička, čo na chrbte niesla Palculienku. Tu je môj dom, ozvala sa lastovička.
4: Ale ak si sama chceš vybrať niektorý z krásnych kvetov, čo rastú tam dole, zložím ťa pri nich a ty si tam budeš nažívať tak skvele, ako sa ti zažiada. To je veru krása,
1: zvolala Palculienka a zatlieskala drobnými rúčkami. Dole pod nimi ležal veľký biely mramorový stĺp, ktorý kedysi spadol a rozlomil sa na tri kusy. Medzi nimi rástli biele kvety. Lastovička zletela s palculienkou k týmto kvetom a vyložila ju na široký lupeň. Ako sa vám však, dievčatko, začudovalo? Uprostred kvetu totiž sedel drobný mužíček, biely a priesvitný, ani čo by bol zo skla. Na hlave mal zlatú korunku a z pliec mu vyrastali priesvitné krídelká. Sám nebol o nič väčší než palculienka. Bol to aniel kvetov. V každom kvete býval taký mužíček či žienka, ale tento bol kráľom či princom všetkých.
4: Bože môj, aký je krásny,
1: zašepkala palculienka lastovičke do ucha. Malý princ sa však lastovičky nalakal, lebo v porovnaní s ním to bol hotový vtáčí obor. No keď zbadal palculienku, veľmi sa potešil. Nikdy ešte také utešené dievčatko nevidel. Sňal si zlatú korunu, nasadil jej ju na hlavu a spýtal sa jej, ako sa volá a či chce byť jeho ženou. Mohla by sa vraj stať kráľovnou všetkých kvetín. Veru, toto je pravý manžel, nie ako ten ropuchín syn či krt v čiernom zamatovom kožuchu. Palculienka teda privolila, že sa stane manželkou pekného princa. V tom z každého kvetu vyletela žienka či mužíček a všetci boli peknúčky, radosť na nich pozrieť. Každý priniesol palculienke nejaký dar, ale najväčšmi sa jej páčil pár krídel od veľkej bielej muchy. Pripevnili jej ich na chrbát, aby aj ona mohla lietať z kvetu na kvet. Všade navôkol zavládla veľká radosť. Aj lastovička hore vo svojom hniezde sa tešila a spievala, ako najlepšie vedela. V srdci však prechovávala smútok, lebo mala palculienku veľmi rada a nechcela sa s ňou nadlho rozlúčiť. Nebudeš sa už volať palculienka, rozhodol aniel kvetov. Je to nepekné meno a ty si predsa prekrásna. Budem ťa volať Maja.
4: Zbohom, zbohom,
1: pozdravila ich lastovička a odletela z teplých krajín naspäť do Dánska. Tam mala hniezdo nad oblokom izby, kde býva pán rozprávkár. Tomu spievala švitirí, švitirí. A od neho máme túto rozprávku.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Na lúke zaklopal na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde ma až krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie inej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč.
1: Kto to? Čo za hlas to počujem? To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš...

0: pozri, žena moja. Len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, ako sa líkocu. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
0: Počkaj, žena moja, len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej? Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si ty vlastné dieťa zapredal z komor, ako sa narodilo.
0: Ty?
1: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do tej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli,

0: počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
1: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký, že? Jeden, dvaja, piati, osmi, dvanácti.
2: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
1: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
2: Pani, čierna pani prichádza.
1: Áno, áno, už bežím. Zlatovláska, zlatovláska, čože si to urobila?
3: Veď si ty do tej istej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
1: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
3: Zlatovláska?
1: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
3: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
1: Nevidela som. Nevidela.

Čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očka otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král zlatovlásku na svoj zámok. Dal ju pekne poobliekať a kde si čo si, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí, Lucy? No, ale, ale. Aký je z teba prikú, no.
2: Veď z toho bude nakoniec spevák.
1: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
2: A ty sa ako máš, zlatá láska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda, dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým, pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nocku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Pravila som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám pravila.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska. Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte. Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo tu počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znevdiali.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala:
1: kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa:
2: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo:
3: vy, kráľovná, to neviete. Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ.

jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké! Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z moje mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z môjho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
7: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
3: A aká smutná.
4: Kde sa tu vzala?
7: Čo tu robí?
6: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
8: Zrkadielko? Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
9: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
8: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť. Až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
8: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
8: Tak a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je na

0: najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
1: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam, len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
2: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebeňa do hlavy tak prúdko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
3: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
4: Veru, veru.
3: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
2: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Nezapozri, aké sú krásne.
5: Ja nemôžem.
2: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
5: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
2: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
1: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
3: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
4: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
6: Je mŕtva, musíme ju dáko pomôcť.
7: Musíme ju prezrieť.
8: Nesmie zomrieť.
7: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
9: Stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
3: Pozri sa sám.
9: A môžem?
3: Pravda, že...
9: Bože, tá je krásna.
3: No.
9: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
3: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
9: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie, nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil, až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
4: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
5: Kde som?
4: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
2: Zrkadielko, zrkadielko, povedzte mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
1: Vy, kráľovná, ste krásna. Ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
2: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa i trpaslíkov.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Milé deti, a teraz rozprávka na dobrú noc.

0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách sa nevie nič určité, pretože ten čert stále nosil ponožky. Vravieval, že bez ponožiek sa sám sebe vidí ako nahý. Hoci pravda je taká, že okrem tých ponožiek nič iné ani nenosil.
1: Ponožky mi uplietla moja starka, ktorá ma stratila v hore. Alebo som sa jej stratil ja sám. Myslím, že ak ma starka stratila, stratil som sa jej aj ja. Teraz som celkom stratený. Ako sa to len mohlo stať? Duším, keď sme sa vracali zo sveta do pekla, len na chvíľu sme posedeli v horách s akýmsi kráľovstvom dobrákov. Trošku som podriemkával, dospeláci si vypili a možno aj zatancovali. Nepamätám si presne, lebo vtedy som už spal. Jediné, na čo nemôžem zabudnúť, je teplo batôžka, v ktorom ma moja stará ma dniesla na svojom chrbte. Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka kotu, jel som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
0: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu, to je u čertov najväčší trest, a rozkázal mladého čerta hľadať.
2: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Tak, možno vo svete zmúdri. Joj, ale kým sa tak stane, bude z pekla klzisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
0: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo skoro ako v pekle.

0: vieš, čertisko jedno ufúľané.
1: Vy nie ste moja starka?
0: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
1: Ostanem. Ostanem.
2: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. Už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
0: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to ma domotať. Veď to sa ešte jak žil, nikomu nepodarilo. Oh, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
1: Kičkej, stará myš, nechytíš ma, nechytíš.
0: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
2: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. Rozkázala jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúočik na komórke a vylizoval zaváraniny. Čarodejnica to zbadala a nasypala do hrnčeka s lekvárom mravce. Pristrčila ho pod oblúočik a čakala, čo sa bude diať.
1: Čo to je? To ma sype a páli. To bolí. Baba jedna. Za to, že si v kuchyni všetko porozklúkám. To aby si videla, že s tercami nie sú žiadne zaci.
2: Čarodejnica však bola osoba veľmi múdra a predvídavá. A tak prv, ako sa skryla pod oblúočkom, začarovala v izbe všetok nábytok i riad. A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také 2 vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Posteľ ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
1: Bol som u jednej stareny, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetal a môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
2: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na ňo tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
3: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliepky? Dúfam, že kradnúť vieš.
1: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
3: Nuž, dobre, večer pôjdeme a nie, že stiahneš chvost.

0: Keď sa zotmelo, vybrala sa Líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: Aj, to už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam. Ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Popchaj sa do Kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna. Druhá.
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z Kurína vyteperiť a gazda pif paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za Líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blh, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju a keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny, ktorú držím v papuli a... Som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
0: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam toto, kam ma to nesie? Veď už ani Líšku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
0: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Ako ja teraz uschnem?
3: Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
0: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
4: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčskej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka. A sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný. Vezmem ťa teda do služby.

0: Čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, ba aj otcovské za ucho mu uštedril. Čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. O, zájdem k susedovcom na kus reči. Hádam mi, dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. Každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno doprostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal. Jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhličky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhličky žeravé, vy ste moje radostičky. Ja vás všetky zjem. Uhličky chrumkavé, chutia ako zemiačky. Uhličky žeravé, to je moje papanie.
1: Vystrájaš! Už aj sa pakuj, veď mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj. Mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík, vyleď z ohňa, vyleď! Nedá sa ti, nedá. No veď počkaj, ja ti pomôžem.
2: Už budem dobrý, pánko môj.
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súcia, nehlúpy.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak predsa je to pravda.
3: ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj. Namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hanbu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúrikom uprostred povrazu, podrazu sa zablislo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak žil nevideli. A veru už jak žil ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal objímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel pre poklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Lahovi. Čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. A čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zavrela.

0: spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči plamúce.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
3: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas načas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedel s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
4: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
3: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
1: Aká je tvoja prosba, žena?
5: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
0: Sultán Sultán nebol zlý, myslel, že má pred sebou pometený

0: osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
1: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
2: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť. Potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi. Poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal. Ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce. Napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
2: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
3: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
2: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
0: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznu. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
4: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmraku v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré, nové lampy za staré, vymieňajte, získajte novú lampu za starú.
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil, márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenes mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť.

0: prikazuj a ja vykonám.
1: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
2: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
3: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
2: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
1: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
0: Prikazuj, ja vykonám.
1: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra, a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Baduk Budrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká. Keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš, poviem ti, ako to je.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Huča. Ča. Huča.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúpke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca. Mladého, neveľkého. Ale staral sa oňho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím a pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľa komu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tu nemilo Bohu stajne vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly, len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k ustudni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
3: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
3: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
3: Oj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôl je to.
3: Veď vôl, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
3: No aj veď vravím, poriadný volisko to je. Žele, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnícka aj s koreňmi povytrhal. Aj.

0: kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
1: Aj no, už s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
0: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
1: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
0: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
1: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
0: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
1: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo...
0: Predám. Ale čo dáš?
1: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
0: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
1: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
0: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
1: Ľahko ma vy dobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
0: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
1: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
0: Platí.
2: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
0: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
2: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
3: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
0: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
3: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
0: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
3: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
0: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
3: Hej? Tak čarajme. Vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
0: Platí. Ruku na to.
2: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
0: To bude mať babka radosť, keď je takú dojnicu privediem. Pred rokom slunca mal, dobre som ho vychoval, a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
2: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
0: Ej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
2: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
0: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
2: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
4: Pekné, prasa, pekné.

0: Ale veru sa bravčovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
1: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku sasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
1: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
1: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
3: Ej, či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No a ničo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká samošicia.
1: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako, susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahuzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. A sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Hej, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíce.
1: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
5: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
1: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
3: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú hurky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
1: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí...
5: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, najšikovnejší a najpredvýšší.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Dumám, ale nič múdrejšie neviem vymyslieť. Hútam si a hútam, ale inak to už vari ani nebude. Vraví sa, že najmladšiemu synovi sa najviac ujde. Ha, horkýže. Veď som ja najhoršie pochodil. Z otcovi zne sa mi najmenej ušlo. Posúďte sami. Najstarší brat, Mišo, zdedil mlyn. Veď hej, viem, má 5 detí, ale bude sa mať najlepšie. Bude mlieť celej dedine a grošíky sa mu dokotúľajú rovno do kešene. Prostredný, Martin, koníka. To môže predať alebo vymeniť. Abo sa aspoň do sveta vybrať. No a ja? Len si predstavte, ja som zdedil kocúra. Obyčajného kocúra. Bonifác ho voláme. A čože už len s kocúrom narobím? Veď ani myší v chalupe nemáme, že by ich polapal. Keby aspoň mlieka dal, alebo čo? Ale takto? Hej, zle nedobre som pochodil.

0: Bonifác. Bonifác, hýbaj, že sem.
1: Už bežím. Čože chceš, Janko?
0: Chcem mať dáky osoch z teba, keď som ťa uzdedil.
1: Nedbám.
0: Zarežem ťa a dám si z teba spraviť čiapku na zimu.
1: A to už ako? Pre nič za nič zarezať živého tvora?
0: A čo s tebou, keď si na nič iné nie súci?
1: A ako to vieš?
0: Už veď vidím, že na nič nie si.
1: Vidíš, vidíš, horký, že vidíš. Ešte si nesproboval a už nado mnou palicu lámeš.
0: A čo mám podľa teba sprobovať?
1: No, využiť môj um.
0: Tvoj um? Kdeže by sa v tebe také dačo zobralo? Kocúra rozum.
1: A veď sa toľko nestráchaj. Vyskúšaj. Ešte ti môžem byť pri všeličom nápomocný.
0: Nuž, čo s tebou? Dobrá duša som. A preto ťa nezmárnim. Možno sa mi predsa len dáko zídeš.

0: počuj, Janko, grošíkov ti riadne ubudlo. Bude treba dačo robiť.
1: Hej, veru, ubudlo. S úsporami som na konci. Ak dačo nevymyslíme, pokapeme od hladu.
0: Hádam by som vedel, ako biede odpomôcť.
1: Učujme teda.
0: Vyberiem sa do sveta a dačo už pozháňam.
1: Do sveta, vravíš?
0: Tak, veru. Lebo keď budeme doma za pecou sedieť, naozaj iba slinky budeme na prázdno preglgať.
1: Tak sa teda vyber na skusy.
0: Jo, veď to len tak nejde. Vybrať sa a ísť. To treba riadne domyslieť.
1: Nedbám, domýšľaj.
0: Bolo by mi treba dať čižmy ušiť.
1: Čože?
0: Dobre počuješ, čižmy.
1: Veď ty si od hladu celkom spochabil. Najprv vravíš, že grošíkov riadne ubudlo, že chceš biede odpomôcť a teraz ma chceš kvôli paráde o všetky peniaze pripraviť.
0: Premýšľaj trochu. Ktože si obyčajného vychudnutého kocúra všimne? Nik. Iba ak ho odkopne. Ak budem mať čižmy, každý uvidí, že som pán a len tak si na mňa netrúfne. Pánovi skôr urobia povôli ako obyčajnému chudákovi.
1: Hehe, veď si ty riadna potvora, všetkými masťami sveta mazaná. Posledné, čo mám, mám dači žmárovi. Ty sa budeš presúšať po svete ako veľkomožný pán a ja nebudem mať čo do úst.
0: Ale veď nie tak, Janko.

0: pristať ti pristanú. A ako sa v nich cítiš, Bonifác?
1: Joj, ako v papučkách. Mekunké sú, no, i ľahké.
0: To som rád. Stovky čižiem som šil, ale priznám sa, že na kocúra ešte nie. Veď kto to kedy slýchal? Kocúr v čižmách.
1: Nič sa neboj, čižmár. Budeš ty ešte o kocúrovi v čižmách slýchať. I tvoje meno sa chýrne stane, keď si mi také čižmy ušil.
2: Ďakujem ti, čižmár. Dobre sa maj.
0: Dovidenia. A v zdraví si uži.

0: pomaly som aj ustal. Joj. Čižmičky sú síce mekučké, ale nachodil som sa až. No, veď nič. Už som i tak na mieste. Kráľovský palác mám rovno pred nosom. Opýtam sa strážnika, čo tu majú nové. Hej, hej, dobrý človek. Veľa zdravia ti vinčujem.
1: Ďakujem, ďakujem. Aj tebe. A ty si čo zač? Kocúr, čižmák. No to som ešte nevidel.
0: Raz je už tak. Som kocúr Bonifác. A čo ty? Vartuješ? A či len tak podriemkávaš?
1: Vartujem.
0: A na zámku čo nové?
1: A čože sa vyzvedáš?
0: Čo by som sa nevyzvedal? Veď ja z panskej služby pochádzam. Vyznám sa ja v hrdom dvore. Viem, ako to chodí u nás. Už tak reku opýtam sa, ako je u vás. Hádam, na tom nie je nič zlé.
1: Ale, nuž veď, nie je. No, keď ty z panskej služby prichodíš, to je iná reč. A ktože je tvoj pán?
0: Dobrý človek. Šlachetný. Ľudia ho majú radi, bo je dobrého srdca.
1: A či je varí tiež kráľ?
0: No, nie celkom. On je iba gróf.
1: Aha. No, veď pán ako pán. Hlavná vec, že má dobré srdce. To my sa nemáme vždy rovnako. Raz tak, raz onak. Veru.
0: Aha, no.
1: A teraz je zle nedobre. Júj, na kráľa prišla mlsná slinka.
0: Mlsná slinka?
1: Veru. A vtedy nás všetkých naháňa a hrozne zúri.
0: A na čože dostal chuť?
1: Na prepelice.
0: Na prepelice? No, veď to je znamenitá pochuťka.
1: Jaj, veď je.
0: Tak mu ich nalapajte. Kráľ bude spokojný a vy tiež.
1: Ach, ani nespomínaj. Všetci kráľovi lovci ich naháňajú. A nič. Vždy im ufrngnú pred nosom.
0: Asi sú ťarbaví. Alebo si pred lovom viacej uhnú, ako im nohy znesú.
1: Ale tiše pí. Dávajú si veľký pozor. Vieš, kráľ je mrzutý, nuž sa ho boja.
0: Nuž, každý máme svoj kríž. Ale nebudem ťa už unúvať.
1: Ale neunúvaš.
0: Pôjdem si

0: a svojimi povinnosťami.
1: Ako myslíš? A prídi zasa takedy na kus reči.
0: Prídem, prídem. Nož, tak v zdraví zostávaj.
1: Dovidenia.

0: žiaľ.
1: Má mlsnú slinku. Prepeliť sa mu zažiadalo. No, veď na všetko je liek. Hádam sa mi to podarí. A môjmu pánovi tým pomôžem. Musím dačo vyhútať.

počul som, že na tomto mieste je prepelíc ako maku. Len musím dávať pozor, aby som ich nevyplašil a neskončil ako kráľovi lovci. Kde len to vrece so žitkom položím? Hádam tuto. Áno. No, tak. No, otvorím ho, aby prepelice zacítili zrno. Motúzi povolím. A keď vtáčky zletia a začnú zobať zrno vo vreci, motúzik zatiahnem. Háda ma za kríkom neuvidia. Musím sa skryť, lebo tu môžu byť každú chvíľu.

A vyšlo to! Presne ako som chcel. Mám plné vrece prepelíc. A teraz rovno na Kráľovský hrad.

0: Vítaj, priateľ kocúr. Ako žiješ?
1: Ďakujem za opýtanie, priateľ strážca. Pomaly, pomaly.
2: A v tom vreci čo máš?
1: Prepelice nesiem kráľovi.
2: Prepelice? A kde si ich vzal?
1: Lapil som ich.
2: Naozaj?
1: Tak veru.
2: Ohromné. To bude mať kráľ radosť. Aj nám sa uľaví. Už ťa aj bežím ohlásiť.

0: Mansúr. Vraj máš dobrú správu.
1: Tak je, najjasnejší králi. Prišiel som vás potešiť. Môj pán, urodzený gróf, vám posiela prepelice.
0: Čo to vravíš? Prepelice? Ukáž.
1: Tuhľa, plné vrece.
0: Naozaj. A aké krásne.
2: Joj, to si mi urobil radosť. A ako sa ti len odvďačiť?
1: Mne? Mne nie? To všetko môj pán. Ja som iba jeho komorník.
0: No veď, hej. Dám ti vrece naplniť dukátmi. Pána pozdravuj a povedz mu, že by som sa s ním rád zoznámil.

0: Hej, mrcha, časy sú to. Groše sú fuč, iba čo sa človeku po darovnici slinky zbiehajú. Bonifáci chodí v nových čižmách po svete a ja tu ohľade a biede žijem. Neviem ani, ako bude zajtra.
1: Čižmičky, čižmy, paráde mám, vyzerám v nich sa ozajstný pán. Čižmičky, čižmy, mekučké sú, cez hory, cez doly ma prenesú.
0: Ale veď, to je Bonifác. Bonifác, si to predsa ty.
2: Tu ma máš, pán môj.
0: Vítaj. Už som myslel, že si takde dušu vypustí.
2: Horkýže, po svete som chodil a tuhľa zlatých dukátov som ti priniesol.
0: A čo to pletieš?
2: Pozri, plné vrece ich je.
0: Naozaj. A kdeže si ich takto... Ty? Vary si ich len nepotiahol.
2: Ešte to tak. Za statočnú prácu som dostal riadnu plácu. Na, všetky sú tvoje.
0: Moje? Ale predsa, ako si ich...
2: Ale neboj sa ty nič. Všetko ti po poriadku porozprávam.

potešil sa pán môj, potešil. Radosť bola na neho hľadieť, keď sa v tých dukátoch prehrňal. Teraz má o seba postarané. Veď už si aj chyžu postavil. A ja som rád. Aspoň vidí, že keď človek zdedí iba kocúra, nemusí to byť najhoršie. Rád by som sa však na kráľovský dvor dostal. Aj som Janovi vravel, že ho kráľ pozýva, ale ako si sa zdráhal, okúňal, ako by mi neveril. Treba mi dačo vyhútať. Vyberiem sa zase na kráľovský dvor, zistím, čo je nové a potom už uvidíme, čo a ako.

0: Pozdravujem ťa, kráľovský strážca.
1: Vítaj, Bonifáč. Ako žiješ?
0: Ďakujem za opýtanie. Idem okolo, popýtam sa, reku, čo nového.
1: Joj, veď odkedy si nášmu kráľovi prepelice priniesol, máme lepší život. Veselšie je, kráľ je mrzutý.
0: Takže som pomohol?
1: Ó, a ako? Celkom iná služba je teraz. Aj keď vieš, ako je to s pánmi, každú chvíľu si môžu dačo inšie vymyslieť a zase bude zle nedobre.
0: A čože porába, pán kráľ?
1: Teraz oddychuje. A popoludní pôjde k jazeru. V poslednom čase sa mu to akosi zapáčilo. Rád ta chodieva. Pozí sa tady a čo ja viem ešte.
0: Vravíš,
1: čo?
0: Že bude pri jazere? No,
2: veď je tam pekne.
1: Veď je.
0: Pôjdem ja zas ďalej. Maj sa tu dobre.
1: Aj ty, Bonifác.

0: Počuj, Janko, popoludní by si mal ísť k jazeru.
1: K jazeru? A počo?
0: Najprv sa okúpať.
1: Okúpať? A či ja mám čas na panské maniery? Kosiť na záhumni mi treba.
0: Pokosíš zajtra. K jazeru ti treba ísť.
1: No ale počo?
0: Nuž, prídeš tam. Vyzlečieš sa do naha a skočíš do vody.
1: Bonifác, ty si zošalil. A čo keď tade pôjdu dievky?
0: Ale čo tam po dievkách? Pôjde tade sám pán kráľ.
1: Kráľ?
0: Myslím, že je najvyšší čas, aby ťa spoznal.
1: No, daj už pokoj s tým kráľom. Ja som obyčajný človek. A iba rovný s rovným nájde spoločnú reč.
0: Veď hej, ale kráľ má peknú dcéru. Princeznu.
1: Princeznu?
0: Áno.
1: No, to je dačo inšie.
0: No, vidíš. Ale počuj, Janko, teraz mi daj z halušiek, čo tu tak dobre rozváňajú, lebo sa mi už od hladu čižmy chvejú. Keď sa najem, tak ti ostatné vysvetlím.

0: utešený deň. A tu pri jazere je naozaj prekrásne. Ach, otecko, aká som rada, že si ma vzal so sebou.
1: No, je tu naozaj pekne. Rád sa tady to vozím. Pohľad na hladinu jazera ma upokojuje.
0: A ten svieži lesík za ním. Tej zelene. Och, taká som šťastná. Ale kto si nám kýva, aby sme zastavili? A čo je to zač? Veď to nie je ani človek.
1: Kde? Aha, no veď je to kocúr, čo mi priniesol prepelice. Kočiš, zastav. Čože tu porábaš, kocúr?
2: Dovolte najjasnejší pán kráľ, aby som vám zložil poklonu a poprial veľa zdravia.
1: Aj tebe, aj tebe. No, predstav sa mojej dcére, princeznej Zlatoslave.
2: Som kocúr Bonifác, najjasnejšia princezná.
0: Bonifác, vravíš? Aké pekné čižmičky máš. Ani dáky rytier.
2: Som iba komorník.
1: A šikovný komorník? No, a kde máš svojho pána? Kedy ho už spoznám?
2: Môj pán je v jazere.
1: V jazere? Hej, si ty ale figliár, Bonifác.
2: Ale on je naozaj v jazere. A navyše vo veľmi nepríjemnej situácii. Bolo mu sparno. Šiel sa vykúpať a zatiaľ mu kto si ukradol šaty. Teraz chudák čaká pokrk vo vode, kým mu zoženiem iné. Bude musieť zabehnúť domov, prepáčte. Len sa bojím, aby za ten čas neprechladol.
1: Ale kde by si behal, ľahká tu pomoc? V mojom kočiari sa predsa vždy dajaké šaty nájdu. Hej, kočiš, nahotuj šaty.
2: Ste šľachetný, najjasnejší kráľ. Môj pán vám to nikdy nezabudne.
1: Škoda reči, Bonifác. Zanes tvojmu pánovi šaty a nech sa v nich príde ukázať. Budeme tu, neďaleko, vieš?

0: Tak toto je tvoj pán.
1: Môj pán Grof.
2: Najúctivejšia poklona, kráľovská výsosť.
3: Ruči šuhaj.
0: Pozdravujem ťa, Grof.
2: Ja...
1: Jean Johannes.
0: Jean Johannes?
1: Chýrny rod.
0: Jaj, tak ty si mi poslal prepelice?
2: Hej, totiž... Ja, prepelice. A ďakujem za zlaté dukáty.
0: A nič to, nič. Prepelice za to stáli. Juj, boli skvelé. Najradšej mám na víne. A ty?
2: Ja? Pečené. Ale aj na víne.
0: No, vidíš, máme rovnaký vkus. Ty páčiš sa mi. A dúfam, že nemáš teraz povinnosti.
2: No, povinnosti má človek stále.
0: Skvelé. Si aj duchaplný.
3: Grof Jean by mohol ísť s nami.
2: Ale ja...
3: Aspoň na kúsok.
0: O, milý priateľ, hádam, neodmietneš prosbu kráľovskej dcery.
2: To nie, len som myslel...
1: Nič to, pán môj. Všetko zariadím. Spoľahni sa na mňa.
0: No, tak výborne. Nasadáme.
1: Vaša kráľovská výsosť. Smel by som sa opýtať, kade pôjdete?
0: No predsa rovno za nosom, Bonifác.
1: Aha, aj sa niekde zastavíte?
0: No čože by nie? Ochutnáme pečienky, vínka a pozrieme, ako sa ľuďom vodí. Končíš, ideme rovno za nosom.
1: Šťastný!

0: Tu sú ženci. Skúsim šťastie. Hej! Hej! Kosec! Poďže sem!
1: A čože chceš, že nás v robote zdržiavaš?
0: Chcem vedieť, koho pole kosíš.
1: Aha. No, veľkého čarodeja.
0: Hej, ha. Dobre počúvaj. O chvíľu tady to pôjde koč s kráľom, princeznou a rúčim mládencom, grófom. Keď sa ťa opýtajú, koho poležneš, odpovieš, že pána grófa, čo v kráľovom koči sedí.
1: A to už ako? Veď som ti vravil, že pole je veľkého čarodeja.
0: Čarodeja, nečarodeja, urobíš, ako ti kážem.
1: Ej, to nepôjde. Čarodej je mocný. A keď sa dozvie, čo som povedal, bude so mnou koniec.
0: A kde býva ten tvoj čarodej?
1: Nuž, ako by som... No, nie je to ďaleko. Tu na tú horu, vidíš?
0: Vidím.
1: No, tak v nej rúbu drevo jeho chlapi. A odtiaľ je to už iba pár krokov. Tam má svoj zámok.
0: Vidno ho aj z hory?
1: Vidno.
0: Tak čo? Pristaneš na moje slová?
1: Ťažko je to. Bojím sa.
0: A čo? Takto. Mešec dukátov. Vidí strach zahnal?
1: No, mešec dukátov. No.
0: No.
1: No. Dukáty by sa zišli. Veď mám doma 8 lačných krkov.
0: Na. Ber. Ale vravieť budeš, ako som kázal.
1: Ano.
0: Lebo inak bude beda.
1: Ďakujem, urodzený pán kocúr. Ďakujem.
0: Hýbaj sem, drevorubec.
2: A čože chceš, kocúr?
0: Rád by som ti dal mešec dukátov.
2: Nežartuj, lebo zle pochodíš.
0: Len pomaly. Chceš dukáty? A či mám ísť ďalej?
2: Počkaj. A ako to, dukáty? To len tak? Za čo?
0: Za pár slov.
2: Akých slov?
0: Hora, ktorú rúbeš, patrí čarodejovi však.
2: Hej.
0: No, o chvíľu pôjde tadeto kráľovský koč. Ak sa ťa bude takto z koča pýtať, komu patrí hora, povieš, že pánu grófovi, čo v kráľovskom koči sedí.
2: A ďalej?
0: To je všetko. Dohodneme sa?
2: No, daj dukáty.
0: No, a nezabudni, čo som ti vravel, lebo zle pochodíš.
2: Nic sa neboj. A ďakujem.
0: Čarodejov zámok. Čože, o to parádny je? Len si musím dať pozor, lebo s ním istotne nebudú žarty. Je to celé akési čudné. Nikde ani živej duše. Aj cez bránu som vošiel bez toho, že by som stráž videl. A ani tu vo vnútri nikoho? Popozerám sa trochu a uvidím, čo bude.
3: Hľadáš niekoho, kocúr?
0: Čo to? Áno.
3: A kohože?
0: Veľkého čarodeja.
3: Tak pristúp bližšie, nech vidím, čo si zač. No. Podarená figurka si ty. Kocúr v čižmách. Všeličo som už videl, ale kocúra v čižmách ešte nie.
0: Už je raz tak, som kocúr v čižmách.
3: A ja som zasa ten, koho hľadáš. Veľký čarodej. Čo chceš odo mňa? O čo si prišiel?
0: Rád by som sa poklonil tvojmu umu. Chýr o tvojom majstrovstve,
4: sa nesie ďaleko za hranice nášho Chotára.
3: No,
4: a nie len za hranicu Chotára, lež i za hranicu kraja.
3: No,
4: keby za hranicu kraja, ďaleko od našej ríše.
3: A skadial to vie?
4: Chodím pomedzi ľudí, túlam sa po svete, podozvedám sa všeličo.
3: No, umný som, čože, o tom potom. Ale čo máš s tým spoločné ty?
4: Rád by som sa dačomu priučil. A za kým mám ísť, keď nie za najchýrnejším čarodejníkom? Vedieť dáke čaro nie je nikdy na škole.
3: Hádam sa, len nechceš stať čarodejníkom.
4: Nie, to nie. Ale kdeže? Len tak by som si dakedy rád začaroval. Napríklad, je to pravda, že človek čarodej sa vie premeniť na zviera?
3: Veruj.
4: No, a preto by som chcel vedieť, či sa napríklad ja môžem zmeniť na človeka.
3: To nie.
4: Nie? A prečo?
3: Lebo nemáš čarobnú moc.
4: Aha. A to je čo?
3: Chceš priveľa? To je práve tajomstvo, ktoré skrýva každý čarodej.
4: Prepáč, že som bol taký zvedavý. Mňa ti tie veci ohromne zaujímajú. Tak ty si napríklad veľký čarodej. Vedel by si sa zmeniť na zvier?
3: To je maličkosť.
4: Na hodzaké?
3: Samozrejme.
4: A predviedol by si mi to?
3: Nechce sa mi, lebo som veľmi najedený.
4: Škoda, tak som sa na to tešil.
3: Počkaj teda, aby si si nemyslel, že to neviem. Na aké zviera by si chcel?
4: No, tak hoď naleva.
3: Tak teda naleva.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
4: Ozajstný lev.
3: A aký si myslel?
4: To je úžasné. A pôjde to aj nazad?
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. No vidíš, a opäť som človek.
4: Neuveriteľné. Priam fantastické. A to sa vieš zmeniť na hodzaké zviera?
3: No povedz, na čo chceš?
4: Na medveďa.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. Brum, brum. A je zo mňa medveď.
4: Ah, aký krásny macko. No ale toto...
3: Ale mi je v tejto kožušine teplo. Zmením sa na človeka.
5: Čári mári, mením sa tvári, mením sa celé na celom tele. A som opäť človek.
4: A na nejaké menšie zviera... Aj na to by si sa vedel zmeniť?
3: Veď som ti povedal, že na hociaké.
4: Viem, viem. Len sa mi to akosi nezdá, že si sa zmenil na leva medveďa. To si už viem vysvetliť. Ale na takú maliličku myšičku to asi nepôjde však. Na to nepomôžu čary. Taká chlapina a... Na takú malú myšku.
3: Je to vec čarovnej sily, ale tomu ty ťažko porozumieš. Teda ty neveríš. Nepozdáva sa ti to. Tak ja ti ukážem, že sa môžem zmeniť aj na tú najmenšiu myšičku.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
6: Píp, píp, píš, usomíš.
4: Naozaj? A aká chutná. Také mám najradšej. Len poď sem, nech ťa zjem.
6: Píp, píp, píš, ja nie som myš.
4: Mňam. Mňam. Mňam. Také mám najradšej. No. A myš mám v bruchu. Dúfam, že to bol prvý a posledný čarodejník, na ktorom som si takto pochutil. Jaj. Čarodejníka som schrúmal, zámok je teda náš. Treba mi však teraz bežať za mojím pánom.

0: Teda poviem ti, gróf, polia máš prekrásne, starostlivo obrobené. Vidno, že si umný hospodár, to treba uznať. Zbožie je čisté, pomorine ani stopy. Krajší je ver, a to moje. I ako si dosiahol toľko krásu?
1: Ako by som... No čože, treba riadne robiť. A všetko ide samo.
0: No, vidím, si skromný. No, najviac sa mi páči, že si ťa ľud uctieva. Ako pekne sa na teba ženci pozerali.
2: Ľahko im je, keď majú takého rúčeho pána.
1: Ale najjasnejšia princezna.
2: Čo je pravda, to je pravda.
0: Tak veru.
2: Aha, pozri, kráľovský oče, aký krásny les. Ani namaľovaný.
0: Kočiš, zastav. Hej, drevorubec, poďže sem.
3: Buď pozdravený, najjasnejší kráľ.
0: Vítaj, ako ťa volajú?
3: Mišo Trieska.
0: Mišo, a čiu horu to rúbeš?
3: Pána grófa, čo v kráľovskom koči sedí.
0: Naozaj? No, ďakujem ti. Veľa zdravia ti prajem.
3: Ďakujem, pán kráľ.
0: No, choď si pekne po robote.
3: Porúčam sa, pán kráľ.
0: Už, ale toto, grófko môj. A čože si ty taký skromný? Horu máš ako svet a ani sa k nej nepriznáš?
1: Keď ja...
0: No, páčiš sa mi. Skromnosť je najväčšia ozdoba človeka. Tak to má byť. No ale hora je prekrásna. A čo povieš, dcéra moja?
2: Och, je úchvatná.
0: A toľko prekvapení za jeden deň. No to musíme osláviť. Kočiš, ideme.

0: Veď nám tvoj komorník Bonifác kýva.
1: Veru, je to on.
2: Moja najhlbšia poklona patrí najjasnejšiemu kráľovi a jeho dcére. Dovolíte, aby som vás pozval na zámok môjho pána grófa Žána Johannesa?
0: Ale Bonifác, čo to...
2: Pán král nám isto prepáči. Totiž, viete, služobníctvo má dnes voľno. Napokon zo súdka viem načapovať aj ja.
0: Správne, kocú Bonifác. No, pozrieme sa po zámku a ty nám naliješ čašu vína.

0: Zámok, komnaty vykladané ušľachtilými drevami a zlatom.
1: Naozaj veľmi pekné. A ty, grof Jean, iba mlčíš, tvári sa, ani čo by si doma nebol.
2: Ako si mi slova vjaznú v hrdle, musím sa spamätať.
1: A z čoho, prosím ťa?
3: Mohol by som najjasnejší kráľ odpovedať za môjho pána.
1: Ak on privolí?
2: Nech len odpovedá, čo už s ním.
3: Môj urodzený pán, grof Jean Johannes, je akýsi nesvoj v spoločnosti najjasnejšej princeznej. Prezradím čosi. Ale už je raz tak. Dávno o nej sníva. Túži po nej.
1: Tak dosť, Bonifác.
0: Ale prečo, Jean? Veď láska je najkrajší cit. A za lásku? Za lásku sa nemožno hanbiť.
1: Tak, tak. Pravdu máš, dieťa moje. Musím ja priznať, že odkedy ťa moja dcéra uvidela, milý Jean Johannes, je ako vymenená. Oči ide na tebe nechať.
0: Ale, ocko.
1: No. Pred chvíľou si povedala, že láska je najkrajší cit a zaň sa nemožno hanbiť.
3: Ako vidno, už je ruka v rukáve.
1: Nie tak zhurta. Dáme im čas na rozmyslenie.
3: Zdá sa, že nebude dlhý.
0: Ale...
1: Bonifác,

vážení moji radcovia, ministri a dvorania. Dovoľte, aby som vám oznámil novinu. Ohlasujem, že moja dcéra, princezná Zlatoslava, si vezme za muža môjho milého priateľa, grófa Žána Johannesa. Pri tejto príležitosti vám oznamujem moje rozhodnutie odovzdať kráľovský úrad grófovi Žánovi Johannesovi. Nech múdro riadi našu ríšu. Za prvého ministra vymenúvam jeho verného komorníka kocúra Bonifáca. Nemyslíte si, že na mňa sa nejaké povinnosti neujdú? Tak to predsa musí vychovávať vnúčence.

A stalo sa tak, ako kráľ predpovedal. Ja si žijem šťastne s mojou princeznou. Náš kráľovský otec mi odovzdal celý kráľovský úrad. A on oddychuje. No, dlho nebude. Takto sa bude musieť starať aj o vnúčatko. Najspokojnejší zo všetkých je môj prvý minister, kocúr Bonifác. Dali sme mu ušiť zlatom popretkávaný plášť. Mali by ste vidieť, ako hrdo si v ňom vykračuje po kráľovskom paláci. A najväčšiu radosť má z nových čižien. Rády ho trča proti slnku, vtedy sa mu úchvatne jagajú zlaté ostrovy. No, nech si ich zdraví užije.

0: Kedy sa znovu zberáš na cestu, muž môj?
1: V meste mi treba kadečo nakúpiť.
0: Tejto jari si tam už po dva razy bol. Všetkého máme nadostať, aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia.
1: Najmladšie ma trápi.
0: A či je niečo chýba?
1: Často ju vidím zamyslenú. Blúdi záhradami, ako by niečo hľadala.
0: Túži po pierku finista, jasného sokola.
1: Neposmievaj sa, žena.
0: A čo, ak taký pták ani svetom nelieta?
1: Nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli.
0: Nemal by si na také výmysly dať.
1: A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami?
0: Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka?
1: Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj.
2: Počuli sme, že sa chystáte do mesta, otecko.
1: Tak je, dcéra moja najstaršia.
2: A na dlho?
1: Len čo všetko zaobstarám, vrátim sa.
2: Budete nám chýbať.
1: Netráp sa, cérenka. Nezostanem dlhšie ako po iné razy.
2: Večer čo večer vás budeme vyzerať na chodníkoch, ktorým nedovidieť konca.
1: Potešili ma tvoje slová, dcéra najstaršia. Nože mi povedz, čím by som urobil radosť ja tebe?
2: Prinesli ste mi zo svojich ciest nové šaty aj atlasové topánky. Keby sa vám v rukách zajagali diamantové náušnice pre mňa, nebolo by pod slnkom šťastnejšieho tvora.
1: Ak také uvidím, zaraz ich kúpim. A čo ty, dcéra prostredná, po čom túžiš?
2: Prinesli ste mi šatku na hrdlo, aj prsten s drahokamom, ale keby ste mi kúpili perlový náhrdelník, do smrti by som vám bola vďačná.
1: Aj ty dostaneš, po čom túžiš. A tebe, moja najmladšia?
2: Mne nič netreba. Iba, ak by ste na svojich cestách videli pierko finista jasného sokola.
3: Vary si sa na rozume pomiatla. Či to svet chyroval hľadať pierko nejakého vtáka? Iba čo si oca zarmútila.
1: Nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma minie.
2: Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť.
1: Len aby si mala pravdu, cérenka.

0: dobrý človek. Či nemáš dačo, čo by hrdlo zvažilo?
1: Niečo sa nájde, pútnik.
0: Ďakujem. Dobrá vodička, pramenistá. A čože si taký smutný? Mali si na jarmoku zle pochodil?
1: A ako si uhádol?
0: Na očiach ti vidieť, že máš trápenie.
1: Hej, mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič.
0: Vary

0: Za čo mi ho dáš?
1: Nie je na predaj. Môže patriť iba tomu, kto ho hľadá.
0: Počkaj, pútnik. Pútnik, počkaj! Ako by sa za ním zem zavrela. Ani chýru, ani slichu po ňom neostalo.

0: nevládzem, sestrička.
1: Keby si si bola od oca zažiadala atlasové topánky, nezmohla by ťa únava. Samé ma svetom nosia.
0: Ale ja nepoznám vzácnejší dar, ako je môj prsten s diamantom. Mm. Keď sa naň zahľadím a niečo by som do ostrej žiary slnka pozerala.
1: Nevyrovná sa mojim diamantovým náušniciam.
0: Havari, chceš povedať, že sú krajšie, ako je môj diamantový náhrdelník?
1: Videla som už ona kvejšie.
0: Krajšie hovoru, nie?
1: To si myslíš len ty.
0: Ale zase ma chceš rozhnevať.
1: Každý ti to povie.
0: Každý nie. Najmladšie spomedzi nás povedala, že mu nie do páru.
1: A či sa tá vo vzácnych kameňoch vyzná? Namiesto klenotu drží v šperkovnici vtáčie pierko.
0: A ešte sa s ním aj zhovára?
1: Pravdu vravíš?
0: Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva.
1: Možno si sa mýlila.
0: Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť. Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Pozdravujem ťa, krásna dievčina.
1: A ja teba, cárovič.
0: Trápi ťa niečo?
1: Večer, čo večer beriem do rúk pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu.
0: Preto si smutná?
1: Bojím sa, že sa mi raz stratíš v širom svete.
0: Keby si aj pierko pustila do polí a lesov, premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine.
1: Čo ak ku mne cestu zabudne?
0: Vždy k polnoci zaklope na obločík krídelkom. Len aby si mu ho nezabudla otvoriť.
1: Vary by som mohla.
2: S kým sa to zhováraš, sestrička?
1: S nikým.
2: Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš?
1: Lici pierko do šírého sveta. Polietaj si a k polnoci sa mi zase vráť. Už idem, sestričky.
3: Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám? Aj na jedlo zabúdaš?
1: Nie som hladná.
3: Poď s nami.

0: Spoločne si zábavku vymyslíme.
1: Vonku sa už zotmelo.
0: Poprechádzame sa pri mesačnom svite v otcových záhradách. Hm?
1: Noci sú chladné.
0: Vypí tento nápoj. Zahreje. Pí. Musíš vypiť všetko. Až do dna.
1: Nohy mi oťaželi. A na oči mi sadá únava.
0: Zaspala? Kým mesiace spolnoc neprejde, neotvorí oči tajomnej zeliny, z ktorej sme jej nápoj navarili. Lebo dovtedy bude mať nad ňou moc.
2: Uložme im na posteľ.
0: A teraz rýchlo do roboty, kým sa jej milý vráti, nastrkáme do okien ostré nože. Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta.

0: skôr dievčina, porodok sa naplnila. Spomeň si, čo si sľúbila. Ach, krídlo mi dorezali ostré nože.
1: Či som len tu spala?
0: Aspoň sa mi ozvi, dievčina.
1: Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil? Zaraz ti otvorím. Ach, nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím.
0: Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory, doly, do 77. krajiny. Ak ma rada máš, vyhľadaj ma. Keď zoderieš tri páry železných čižiem, polámeš tri železné palice a požuješ tri železné bochníky, nájdeš ma!
2: Uletel ti sokolíček?
3: Na nožoch si krídlo skrvávil?
2: Ďaleko nedoletí.
1: Čo ste to urobili, sestričky?
3: Vari, len za ním, nechceš plakať.
1: O všetku radosť ste ma pripravili.
2: Ak za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a nájdi si svojho sokolíka.
1: Nebudem mať pokoja, kým ho nevyhľadám.

Či nemá konca táto hustá hora? Prvý pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu zlámala. A prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod zeme vyrástla? Na všetky strany sa krúti? Na chvíľu nezastane? Nože sa obráť ku hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma pred tmavou nocou, chalúbka.

0: veky tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu mi hľad do chalupy vojde. No len poď ďalej, dievčina. Vary si sa len nezlakla. Nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa.
1: Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudské obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nôžke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia.
0: Vyspiť si ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš.
1: Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete.
0: Finista? Vravíš?
1: Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula, no milého som nenašla.
0: Netráp sa. Pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre, počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. No sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala.
1: Tušila som, že ho zlé postretne.
0: Ale nehorekuj, ešte ho môžeš zachrániť.
1: Povedz mi, starenka, či ďaleko odtiaľto stojí palác, o ktorom si vravela?
0: Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, a nie babou Jagou nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť Finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému.
1: U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri nej šťastie neopustí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné, aby ti dala pozrieť na Finista.
1: Urobím, ako si mi nakázala, starenka.

0: takéto hore som jak živ nebola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnko nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila.
1: Čo tu hľadáš, dievčina?
0: Kde sa tu berieš, starenka?
1: To by som sa mala spýtať ja teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúbkou?
0: Naozaj? Chalúbka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty.
1: O akej ceste hovoríš?
0: Tvoja sestra ma na ňu napravila.
1: Vravíš sestra? Nože teda vojdi. Lenže sa ti podarí prekročiť prah mojej chalupy.
0: Zastaň na chvíľu, chalúbka. A zvrtni sa k hore chrbtom a ku mne predkom. Ušami zem zametáš? Vlasy sa ti dubkom postavili?
1: Nikdy som tu človeku nechyrovala a odrazu mi do domu príde, pred oči sa pchá.
0: Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka, tak pôjdem ďalej.
1: Najskôr mi povedz, po čo si prišla.
0: Hľadám Finista, jasného sokola.
1: Lenči, nejdeš neskoro.
0: Bari ho zlé postretlo?
1: Na svadbu sa chystá, tvoj milý, a nevesta dievčenskú rozlúčku oslavuje.
0: Možno sa mýliš.
1: Nikdy sa nemýlim. No, čo tu horké slzy prelievaš? Aby ťa... No, ešte sa aj ja rozpláčem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy dačo vyhútam.

0: Vstávaj, dievčina. Veď si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc oka nezavrela.
1: Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi jasnému sokolovi, skôr ako sa mu iná stane ženou.
0: Čaká ťa dlhá cesta.
1: Naprav ma na ňu, starenka.
0: Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáča, ťa k nej privedie. Len či ťa nezahubí, horšej stvory široko ďaleko niet. Tú veru slzami ako mňa neobmekčíš.
1: Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí.
0: Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samo sa po tanieriku kotúľa a v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty jej ju daj až vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha.
1: Ďakujem za dobrú radu, starenka.
0: Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár či žien zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier.

0: Nikdy tu nebolo po človeku ani fíru, ani slichu. A odrazu mi až do domu príde, na lyžičku si sadne a do úst sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostala si strach.
1: Čudná si ty, starenka. Bradou sa o zem opieráš? A nosom do povale zadieraš?
0: Robím to vždy, keď ma hnev pochytí.
1: Ale čože ťa tak nazlostilo?
0: Och, len čo som zadriemala, vytrhla si ma zo spania.
1: Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke na kuracej nôžke.
0: Vari si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú vôľu pripravila.
1: Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo.
0: A ktože ti dovolil vojsť? Ha?
1: Klopala som.
0: Klameš.
1: Možno ste ma v spaní nepočuli.
0: Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. No, mamč, prečo nič nehovoríš?
1: Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať.
0: Na nič sa nevypýtuj, inak do rána oka nezavriem.
1: Vyčkám teda svitanie.
0: Vrav, aj tak by som od zvedavosti nezaspala.
1: Nechyrovala si, starenka, o Finistovi, jasnom sokolovi?
0: Aj čože vy nie. Nenadarmo už 1000 rokov po zemi chodím a v Mažiari popod nebo lietam. Všetko som videla a všetko som počula. Zakrátko bude mať tvoj Finist svadbu.
1: A ja som sa nazdala.
0: Čo si si len nemyslela, že bude čakať za teba?
1: Sľúbil, že ma nikdy neopustí.
0: A či si sa na rozume pomiatla? Len sa na seba pozri. Vari by sa Finistovi mohla zapáčiť taká otrhaná dievčina.
1: Nebývala som vždy taká.
0: Ruky i nohy ti konáre stromov dodriapali, aj nohy máš bosé.
1: Na večer som posledný pár čižiem zodrala.
0: Ešte by si Finista jasného sokola vyľakala. Aj len sa ty pekne vráť domov a na milého zabudni.
1: Nemôžem sa vrátiť bez neho?
0: No, rob ako chceš. Ale ma už nechaj spať. Búhal. Aj ty si láni. Tamto k peci.
1: Či už spíš, starka?
0: Horkýže. Na palác so zlatou pavlačou myslí.
1: Aj tebe sa uľútilo, Finista?
0: Iné ma trápi. Široko, ďaleko niet tvora, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba cárovná. Len čo oči otvorí, už je na Finista zle nedobre. A čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Čo? Čo keby som ju o Finista pripravila.
1: Och, a hádam by si ho len nezahubila.
0: Uvidím.
1: Nerob to, starenka, nerob.
0: A čo? Čo? Vari, mám pomôcť vám dvom?
1: A? Keď spolu s Finistom odídem, cárovná sa od hanby pred ľuďmi ukrie, že jej iná ženicha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie.
0: Hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda. Pomôžem ti. Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Ihla nie je hociaká. Keď ju zapichneš do látky, sama šije a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť a Ale ty ho za nič inšie nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženíka.
1: Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať.
0: Skôr, ako sa začne brieždiť, pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo overa, hora pred tebou začne retnúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sa ti ukáže belasé more, široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštáľovými stenami, zlatou pavlačou a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj,

0: už idem.
1: Kto je tá dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela.
2: Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie, z kúdele nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá. Neklameš, pestúnka? Naozaj je zlatá.
3: Oslepuje ani slnce, cárovna.
2: A kde vzala to čarovné vretienko?
3: To veru neviem.
2: Poď, kúpime ho od nej.

0: Páči sa mi tvoje vretienko, dievčina. Predaj mi ho.
1: Nie je na predaj.
0: Dám ti za ne, koľko si zažiadaš.
1: Nedám ho za nejaký peniaz.
0: A za čo teda?
1: Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, bude ti patriť.
0: Prečo by som nedovolila? Vezmi vretienku a poď so mnou do paláca.

0: chvíľu počkaj, dievčina. A ty poď so mnou, pestúnka.
1: Ver jej, chcete naozaj ukázať svojho ženícha?
2: Hlúpaňa.
0: Uspím ho. A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane. A keď sa Finist prebudí, nebude mať ani tušenia, že sa na neho v spánku dievčina prizerala.

0: Ja som svoj sľub splnila. Teraz je rad na tebe, dievčina.
1: Vezmite si vretienko. Je vaše.
0: Či si sa s mojím ženichom zhovárala?
1: Slovka nepovedal.
0: Možno si sa mu slabo privrávala.
1: Tvrdo spal.
0: Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. Pestunka, vyprevaď dievčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystať.

0: Či to kedy svet slýchal?
1: Čo vás tak rozhnevalo, cárovna?
2: Zase sedí na tom istom mieste ako včera?
1: Naozaj. Dievčina, čo vám čarovné vretienko darovala.
2: Čo sa tu ešte potuluje?
1: Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva.
2: Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik.
1: Nemôžeme, cárovna. Zanedlho sa začnú svadobní hostia schádzať.
2: Nech vyčkajú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku.

0: mi ten tanierik, dievčina. Nech sa naň zblízka pozriem.
1: Rada cárovna.
0: Takú zázračnú vec som doposiaľ v ruke nedržala. V tanieriku, ako v zrkadle, všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudzokrajné mestá, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, dievčina.
1: Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze.
0: A za čo teda?
1: Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Zaraz by ti patril.
0: Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierik a poď so mnou do paláca.

0: Či som len tu spal?
1: Mal si nepokojný spánok, Finist.
0: Zdalo sa mi, že tu takto bol.
1: Mýliš sa. Nik nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty.
0: Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou.
1: Prisnilo sa ti.
0: Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial.
1: Bol to iba ťaživý sen.
0: Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil, nemohol som prevravieť.
1: Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať.
0: To by som nerad, cárovna.
1: Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal.
0: Teda už zajtra bude naša svadba.
1: Nezdá sa, že by si sa radoval?
0: Urobím, ako budeš chcieť, cárovna.
1: To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobní hostia za stoli sadnú.
0: Aj svadobných hostí si pozvala.
1: Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš.
0: Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polietam.
1: Leď si. Leď si, keď sa ti žiada. Ale na večer nech si nazad.

0: krásne výšivky.
1: Povedz, dievčina, ako si prišla k zlatému ránku a striebornej ihle, čo sama vyšíva?
2: To vám nemôžem prezradiť.
1: No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla.
2: Leží ďaleko od týchto brehov?
3: Čo tu nečinne postávate? Zaraz si choďte po robote. A ty, dievčina, ukáž, čo to máš za čudo?
2: Rada cárovna.
3: Naozaj krásne. Kúpim od teba tú zázračnú vec?
2: Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze.
3: A za čo teda?
2: Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti.
3: Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prichystať.
2: Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem.
3: Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestúnka! Odveď dievčinu na zámok a sprav to, čo včera.

0: oči ani do tretice neprevravíš. Finist, jasný sokol. Zobuď sa. To som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné buchníky požula, kým som ťa našla.
1: Čo ma to popálilo?
0: Moja slza. Už 3 dni nad tebou plačem. 3 dni sa ťa pokúšam zobudiť.
1: Či si to naozaj ty, dievčina?
0: Bála som sa, že ma nespoznáš.
1: Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas zmysle neschodila, či som popod oblohu lietal, alebo v komnate líhal. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu.
0: Len či som neskoro neprišla, keď sa ti už svadba chystá.
1: Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vyjdi so mnou na Zlatú Pavlač. Utíšte sa na chvíľu, ľudkovia. A rozsúďte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymieňala? A či s tou, čo 77 krajín prešla, 3 železných čižiem zodrala, 3 železné palice dolámala a 3 železné bochníky požula, kým ma našla?
2: S tou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, 3 železné bochníky požula, 3 čižiem zo železa zodrala a 3 železné palice dolámala.
3: Počúvni, starenku, Finist!
4: Múdro ti radí!
2: Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nikt nechyroval.
5: Nech odíde! Nie tu pre ňu miesta!
1: Rád vás počúvnem. A teba, dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne to budeme nažívať, dobra užívať a zlému

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: Bol raz jeden starý, bohatý muž a ten mal troch synov. Veľmi mu záležalo na tom, aby jeho synovia žili svorne, aj keď na veky zavrie oči. A preto sa rozhodol, že majetok medzi nich rozdelí ešte za svojho života. Jedného dňa si ich všetkých troch zavolal a oznámil im svoje rozhodnutie. Tomu bude patriť to, tomu tamto a tomu ono. Ale bratia neboli veľmi svorní. Dvaja starší sa považovali za dospelých, múdrých, rozvážnych a najmladšieho mali len za hlúpeho ťuťka. Preto sa im spravodlivé delenie majetku nepáčilo a začali sa kadiako usilovať, aby otec zmenil svoje rozhodnutie. Im by sa najväčšmi pozdávalo, keby im dvom rozdelil všetko a najmladšiemu, aby zostala z koláča diera. Otec bol síce starý a slabý, no v hlave to mal v poriadku. Hneď mudrákov prekukol, nahneval sa a povedal:
1: Ak sa vám moja delba nepáči, ostane všetko tak, ako je. A vy pôjdete do sveta. Kto z vás po roku prinesie najkrajšie šaty, tomu pripadne celý majetok.
0: Vybrali sa bratia do šíreho sveta. Kus cesty šli spolu, až prišli na krížne cesty. Najstarší brat si hneď vybral širokú, pohodlnú cestu dláždenú veľkými kameňmi, takú, po akej chodia pánske koče. Druhý brat vykročil po pevnej, dobre udupanej ceste, ako stvorenej pre masívne sedliacke vozy. Najmladšiemu zostala cestička, necestička, len akási lesná prť, zarastená hustým kriačím a trním. Možno to dakedy aj bola cesta, no iste po nej už dávno nikto nešiel. Zamávali si ešte bratia naposledy a sľúbili si, že sa tu o rok zídu zas. Najstarší brat nešiel dlho. Po širokej ceste sa rýchlo dostal do veľkého mesta, kde býval kráľ. U toho vstúpil do služby. Prostredného brata tiež zakrátko vozová cesta doviedla na veľký majer, k bohatému statkárovi, nuž sa hneď uňho zjednal do služby. Najmladší sa dlho predlho predieral cez trnie a krovie, na ostrých skalách si krpc dral, až kým prišiel na jednu lúku. Na lúke sedela veľká čierna mačka.
2: Eja,
0: povedal si brat.
2: Kde je mačka, tam budú i ľudia.
0: A začal sa obzerať, či da kde neuvidí dom. A vtedy k nemu mačka pribehne a začne sa mu okolo nôh obtierať. Mládenec sa k nej zohne, že ju pohladí, no mačka hop a skok odbehne pár krokov. Tam zastane, obzrie sa, chvostikom zakrúti a čaká. Mládenec urobí zo dva kroky za ňou a mačka zase hop a skok a už je znovu o kus ďalej. A obzrie sa, hlávkou pokrúti, chvostikom zavrtí a čaká. Keď to urobila aj tretí krát, mládencovi svitlo.
2: Ej, veď tá sa nechce hrať. Ona ma kam si láka.
0: A hýbaj za ňou. Netrvala ich naháňačka dlho a mládenec stál pred veľkým zámkom. Mačka šmík do veľkých dverí. Bola už i tma, aj hlad sa začal hlásiť. Nerozmýšľal milý šuhaj dlho a poď ho dnu. Zámok to bol parádny, ale čudný. Tichý, tmavý, nikde ani človečika. Prejde mlkvým nádvorím, široké schodište ho dovedie do veľkej paloty a tam div sa svete. Všade jasné sviece a v prostriedku stôl pre jedného prestretý. Na ňom jedla, pitia, čo hrdlo ráči. Nenechal sa náš mládenec núkať, sadol si k stolu a do sýtosti sa najedol. Keď dvíhal k perám čašu vína, že tú dobrú večeru zapije, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa znovu tá čierna mačka, vyskočila na stôl a takto vraví:
3: Vitaj u mňa, vitaj.
0: Mládencovi bolo čudné, že počuje mačku rozprávať, ale nepovedal nič. Veď to nebola prvá čudná vec v tomto zámku. a mačka pokračovala.
3: Neboj sa ma, mládenec. Dobre viem, čo sa u vás doma udialo. Aj kam si sa vybral a čo hľadáš. Zostaň u mňa v službe a ja sa ti dobre odmením.
4: Aký osoch by si mala zo mňa? Veď ja neviem myši lapať.
3: Na myši mám iných sluhov, lebo ja som pani tohto zámku. Ak mi budeš poslušne slúžiť, bude ti u mňa dobre. Každý deň sa pri tomto stole naješ a napiješ do sýtosti. A na rozlúčku si budeš môcť vybrať tie najkrajšie šaty. No, čo povieš?
4: Nedbám. Len by som rád vedel, aká bude moja robota.
0: Pani mačička sa na neho pozorne zadívala žiarivými očami a po chvíli povedala.
3: Každé ráno, ešte pred východom slnka, ťa prídem zobudiť. Ty vstaneš, vezmeš tento drevený nôž a pôjdeš do hory.

0: Na druhý deň ešte bolo do svítania ďaleko, už ho prišla pani mačička budiť. Mládenec vyskočil z postele, vzal drevený nôž a odpidlikal ním v hore prúd. Vrátil sa domov, pani mačička ho už vo svetlici čakala. Pozerá na ňu mládenec, pozerá a ona ako by sa mu vysmievala.
1: Kto chce kam, pomôžme mu tam.
0: Pomyslel si najmladší brat a švih. Pretiahol pani mačičku po čiernom kožuchu, len tak zmravčala. Ale hneď mu jej prišlo ľúto, že nevedel viac ruku s prútom zdvihnúť. A tu ona zlostne na ňo skríkne.
2: Zabudol si, čo som ti kázala? Švihaj, len švihaj.
0: Vyľakal sa šuhaj a začal švihať znova. No len čo sa zo trikrát prútom zahnal, pani mačička vyskočila na kľučku a bolo dosť. A tak to bolo aj zajtra a potom každý deň. Jedného rána však pani mačička vraví.
2: Tvoji bratia už idú domov.
1: Už?
2: V komore visia zlaté šaty. Vezmi si ich a choď. Len jedno ti radím. Daj si ich na spodok a svoje staré si natiahni navrch. Zlaté šaty ukážeš doma, pred otcom.
0: Mládenec našiel v komore prekrásne zlaté šaty. Poďakoval sa pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách sa zišiel s bratmi. Tí už na ňo čakali vyparádení až joj, bo obom sa v službe darilo. Keď zazreli najmladšieho brata v šatách, v ktorých odišiel z domu, smiechu sa nezdržali. A čo ešte, keď prišli domov? Otec ich už dávno vyzeral a keď videl, aké parádne háby si starší synovia priniesli, len tak rástol od radosti a pýchy, akých má rúčich synov. Horšie to však bolo pri pohľade na najmladšieho. Keď ho zazrel v starých, obnosených strapoch, pomyslel si.
3: Pravdu mali starší synovia. Nic z neho nebude. Nedokáže sa o seba postarať. A tretinu majetku, čo by podedil, nejako by nezveľadil.
0: Najmladší syn si ani nespomenul, že má zhodiť staré handry, tak sa tešil, že vidí otca živého a zdravého. Veď sa celý rok strachoval, či ho ešte živého nájde. Radosne sa k nemu rozbehol, aby ho objal, no otec sa na neho prísne obríkol.
3: Chod mi z očí. Veľmi si ma sklamal, syn môj.
0: Najmladší syn zosmutnel. Aj slzy mu vytriskli z očí. Aby si ich mohol utrieť, vybral z vnútorného vrecka šatôčku a tá bola celá štíreho zlata. Otec i bratia išli na tom kúsku látky oči nechať. Vtedy šuhajovi svitlo. Chytro zhodil staré háby a zaskvel sa pred svojimi rodnými v tých najkrajších šatách, aké kedy kto videl. Nebolo pochýb. Celý majetok mal pripadnúť najmladšiemu bratovi. Aj keď starší bratia museli priznať svoju porážku, predsa sa nechceli s dedičstvom len tak ľahko rozlúčiť. Toľko do otca domrzali, toľko ho presviečali, až ten povedal.
3: Treba priznať, syn môj, že tvoje šaty sú najkrajšie. Ale ja by som bol rád, keby ste podstúpili ešte jednu skúšku. Kto do roka privedie do tohto domu najkrajšieho koňa, tomu bude patriť celý majetok.
0: Vybrali sa teda bratia do sveta po druhýkrát. Na krížnych cestách sa už nerozhodovali, každý vykročil svojim smerom po známej ceste. Najmladšiemu zase len tá trňová cesta zostala. Hoci ako sa tak okolo seba pozeral, už sa mu nevidela až taká neschodná ako prvý raz. Zase sa ocitol na tej lúke ako minule. Aj pani mačička tam na ňo čakala. Už ho ale nemusela lákať, sám poznal cestu do zámku. V zámku bolo ako vtedy. V osvetlenej palote prestretý stôl pre jedného, jedla, pitia do sýtosti. A pri prvom hlte vína vyskočila na stôl pani mačička a vraví.

0: Vítaj u mňa, vítaj. Tak čo? Chceš si vyslúžiť hrdého koňa?
1: Mládenec sa na ňu pozrel a vraví.
2: Veď vie, že chcem.
0: Nuž.
1: Usmiala sa pani mačička.
0: Záleží len na tebe, či mi budeš poslušne slúžiť. Veď ty už vieš, aká služba ťa čaká.
1: Zoskočila zo stola a zakrútila koncom chvostíka. Všetko bolo ako minule. Pani mačička mládenca každé ráno pred svitaním budila. On šiel, dreveným nožom odpidlikal v hore prút a potom ju tým prútom tak dlho šibal, až kým neskočila na kľučku. Jedného rána pani mačička vraví.
0: Tvoji bratia už idú domov a vedú si kone.
3: To už ušiel rok?
1: Začudoval sa Šuhaj. Videlo sa mu, že to len včera prišiel a pani mačička rečie.
0: Choď do stajne. Je tam veľa krásnych parýb. Ale ty si vezmi toho vychudnutého koníka z kúta, čo ledva stojí. Nič nedbaj na to, že je vetchý. Keď ho potľapkáš, uvidíš, aký je to kôň.
1: Mládenec sa poďakoval pani mačičke a pobral sa domov. Na krížnych cestách ho už bratia čakali. Parypám, na ktorých sa niesli, len tak žilky hrali. Smiali sa a rehúňali, keď videli najmladšieho brata s koňom, ktorému smrť na jazyku visela. A doma bolo ako minule. Otec mal radosť z tých dvoch starších, akí sú šikovní, ale od zlosti na najmladšieho syna ho išlo rozhodiť.
4: Taký čučmák.
1: Žundral si popod nos.
4: A ešte sa mi s takou mrcinou nehambí prísť na oči.
1: Najmladší syn bol smutný, prenešťastný, že sa mu dostalo takého nemilého privítania. Tak sa na oca tešil a on nemá preňho milého slova. A tak, aby zakryl slzy sklamania, pritisol si hlavu k roztrasenému koníkovi a potľapkal ho po vychudnutej šíji. A v tom zázrak. Kôň zaerďal a premenil sa na najohnivejšieho žrebca, akého kto kedy videl. Čierna srst sa mu leskne ako onyx, potria sa hustou hrivou, hrabe mohutným kopytom, z nozdier sa mu parí. Nebolo pochýb, kto priviedol najkrajšieho koňa. Otec sa však na svojich synov zadíval a povedal.
4: Synovia moji, obstáli ste v dvoch skúškach. Už do tretice všetko dobré. Do roka mi privediete každý nevestu. To bude posledná a rozhodujúca skúška. Kto privedie najkrajšiu nevestu, ten dostane celý majetok.
1: Všetko bolo ako predtým. Na krížnych cestách sa už nezdržiavali. Obaja starší bratia sa náhlili, ako by im za petami horelo. Veľmi sa im páčilo otcové rozhodnutie, lebo pravda bola taká, že obaja už mali dávno vyhliadnutú peknú dievčinu na panstve, kde boli v službe. Len najmladší sa vliekol z nohy na nohu. Ešte nikdy sa mu nešlo tak ťažko ako dnes. Chmúrne myšlienky mu vírili hlavou, lebo...
2: Kdeže pani mačička pre mňa vypradie nevestu? Iba, že by som si ju vzal, bo inej živej duše na zámku niet. To bude smiechu, keď povediem k oltáru mačku.
1: Ale nič inému nezostávalo, len sa vybrať do služby, kde si už 2 roky odkrútil. Cesta na lúku mu ubehla raz dva. Tak sa mu všetko zdalo, že potrní ani chýru, ani slichu. Hádam sem tam väčšia skala na chodníku. To áno, ale inak celkom pohodlná cestička. Prišiel na lúku, pani mačička ho už vyzerala, v zámku ho ako obyčajne čakal stôl, bohato prestretý pre jedného a pri pohári vína vyskočila pani mačička na stôl.
0: Vítaj u mňa, vítaj. Prišiel si si po nevestu?
1: Šuhaj sa na ňu smutne pozrel a nič nepovedal. Mačička zakrútila chvostíkom a povedala.
0: Nuž, je to len na tebe. Ak mi budeš poslušne slúžiť, odmena ťa neminie. Veď ty vieš, aká služba ťa čaká.
2: Ach, pani mačička, slúžiť ti budem, keby len to. No veľmi sa bojím, že ja už svojho otca nikdy neuvidím, lebo bez nevesty sa domov vrátiť nemôžem.
1: Pani mačička šibla chvostíkom a povedala.
0: Do roka. sa ešte všeličo môže stať.
1: Chodil Šuhaj každý deň pred úsvitom do hory, dreveným nožíkom odpidlikal prúd a šibal ním pani mačičku. Keď sa tretí rok jeho služby schyľoval ku koncu, prišla za ním pani mačička a tak tomu vraví.
0: Vstaň. Tvoji bratia už idú domov a vedú si nevesty. Dnes ma už nebudeš šíbať, ale spravíš toto. Vezmeš túto drevenú sekeru a pôjdeš do hory narúbať dreva. Naukladáš ho na dvore do siahy. Potom narežeš toľko prútov, koľko budeš vládať priniesť. Keď tým budeš hotový, príď mi povedať.
1: Rúbal a sekal mládenec celý deň a keď bol s robotou hotový, šiel sa pani mačičke ohlásiť.
0: Dobre, teraz ma dobre počúvaj. Vezmi tento meč a roztni ma na tri kusy. Tie potom polož na vrch siahy a podpáľ. Keď všetko zhorí, začnú z pahreby vyliezať všelijaké potvory a budú na teba vyskakovať. Ty len každú vyšip prútom a oni sa hneď prepadnú. Napokon sa vyteperí ropucha a bude mať v papuli kľúče. Dovtedy ju šip a tni, kým tie kľúče nevypustí. Potom sa aj ona prepadne a ty pôjdeš odomknúť najtemnejšiu temnicu v zámku. Rozumel si?
2: Nie, pani mačička, toto odo mňa nemôžete žiadať.
0: Teraz nie je to času na reči. Ber meč a rob, čo som ti prikázala.
1: Mládenec zdvihol meč, ale ruka sa mu zatriasla. Keď to pani mačička uvidela, skríkla na ňo.
0: Rostni ma, rostni, lebo nebudeš mať nevestu.
1: Šuhaj schytil meč a s ťažkým srdcom ju rozťal na troje. Len čo to urobil, vatra sama od seba vzblotla. Ani do troch nenarátal a oheň dohorel. Z popola začali vyliezať všelijaké potvory a háveť a už sa hrnú na mládenca. Ešte, že si spomenul na prúty. Ktorú potvoru šibol, tá sa hneď do zeme prepadla. Keď sa už zdalo, že je po všetkom, vyhrabala sa z popola obrovská ropucha. V širokej, slizkej papuli držala kľúče. Mládencovi sa pred tou hrôzou až nohy podlomili a bol by možno aj zutekal, ale včas si spomenul na slová pani mačičky a dal sa ťať ropuchu, čo mu sily stačili. Všetky prúty na nej dolámal. Až pri tom poslednom ohava pustila kľúče a prevadla sa. Šuhaj vzal kľúče a šiel otvoriť najtemnejšiu temnicu. Len čo zvrtol kľúčom v zámke, dvere sa rozleteli a pred ním stála dievčina. Štíhla a krásna, vlasy ako žúžol vlnili sa jej niže pása pod jemným tmavým obočím dvoje usmiatých mačacích očí.
0: Ďakujem ti. Ďakujem, že si ma vyslobodil.
2: Kto si?
0: Nepoznávaš ma? Som pani tohto zámku. Som pani mačička.
2: Veď som ťa rozťal, spálil. Veď si zahynula pred mojimi očami.
0: To, čo si rozťal, bola len moja začarovaná podoba. Jedna striga ma chcela za nevestu, no ja som za jej syna nechcela ísť, lebo ma nelúbil a ja som nelúbila jeho. Chcel ma za ženu iba preto, lebo som bola krásna a bohatá. Najskôr si ma striguň chcel získať lichotkami a bohatými darmi. Ale ja som nechcela nič, iba lásku. A tú mi striguň nemohol dať, lebo jej nebol schopný. Strigy a striguňi lásku nepoznajú. Napokon, keď nepomáhali ani strigine vyhrášky, a ja som sa nejako nechcela podvoliť, zakliala ma na mačku.
2: Prečo práve na mačku?
0: Lebo som chcela byť slobodná a nezávislá. Ako mačka. Aj tá príde a odíde, kedy ona chce. A bola iba jediná cesta, ako sa môžem zo zakliatia vyslobodiť.
2: Aká?
0: Pretože som chcela, aby ma bezcitný striguň miloval. Rozhodla striga, že vyslobodiť ma môže iba citlivý človek, ktorý splní môj krutý rozkaz. Ale už sa nemáš čoho báť. Tá ropucha, čo sa prepadla, to bola tá strašná striga. Už je jej moc zlomená. Vyslobodil si ma.
1: Pani mačička, teraz už vo svojej skutočnej podobe, sa milo na Šuhaja pozrela a povedala.
0: Nuž, ak sa ti pozdávam, mohla by som byť tvojou nevestou?
2: Oh,
3: Že či?
1: Len toľko povedal očarený šuhaj. A hneď ako mávnutím čarovného prútika sa mlkvý a tichý zámok premenil. Služobníctvo sa náhlilo po chodbách, dvorania sa ukláňali, odvšadiaľ prichádzali ľudia a ďakovali mu za vyslobodenie. Ešte v ten deň bola svadba. Na druhý deň dali zapriahnuť 6 pyšných parýb do hrdého koča a uháňali k šuhajovmu otcovi.

0: Keď sa bratia najmladšieho brata na krížnych cestách nedočkali, pomysleli si, že si nevestu nenašiel a zostal v šírom svete. Nuž sa pobrali domov sami. Ich mladé ženy boli rúče i súce i dobré gazdinky, no čiernovlasej neveste najmladšieho brata sa ani jedna nemohla rovnať.
1: Syn môj, ty si ma po tri razy presvedčil, že tebe patrí celé dedičstvo.
2: Otec môj, nech si majetok podelia bratia rovným dielom. Nech tu nažívajú v pokoji a láske. Mne postačí to, čo mám. A ak by som si mohol niečo predsa len želať, potešilo by ma, keby ste zvyšok svojho života prežili pri mne a pri mojej neveste.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

vtočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku, veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

skočil zajkom medzi klíčky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

0: sú na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píš.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: zahrať, ha? Ha, máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre,

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Praví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: krtko vzdychá, plače stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Noc s detským rádiom.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.